מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה ושמע, גם זה יעבור. כמו הקינלי, כמו הטכנו, כמו הקרוקס,

להיות הדיסק של טונה. אני צריך אותך חזק שכשאני אהיה למטה תזכיר לי שגם זה יעבור, כמו הקינלי, כמו הטכנו, כמו הקרוקס.

טברנה, להקת עדן, אייל ברקן, כמו אל קוגן, כמו הנגובר, מיכל סוארץ, ריצ'רד גיר, חנוך רוזן, סדאם חוסיין, סרטי בורקס, קרין אופיר, כמו תלעד, כמו הפוגים, המקרנה, התמימות, כמו הסקטים, פיטר אנדרה, האתרים.

רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל. City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו. לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר צהל הודיע לפנות בוקר כי טיל שוגר מלבנון לשטח ישראל ונפל בשטח פתוח באזור הצפון. לא היו נפגעים. מוקדם יותר הופעלו אזעקות בשורת יישובים בגליל, בהם כפר גלעדים, מנרה, משגב עם וקריית שמונה. לראשונה קיבלו תושבים התראה מקדימה מפיקוד העורף על הירי והונחו לשעות סמוך למרחב המוגן כמה דקות לפני שהופעלה אזעקה. בתוך כך בצהל מגבירים את המאמצים לפתור את בעיית רחפני הנפט בצפון. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
3: במהלך היממה האחרונה, מחבלי חיזבאללה המשיכו לשגר רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון ויישובי קו האימות. אל מול זה, בצהל ממשיכים לנסות להתמודד עם האיום. אחד הפתרונות הבולטים כרגע בשטח, אלו הם רשתות שפורסים הלוחמים נגד הרחפנים, והביקוש לרשתות הללו עצום. נכון להיום נפרסו כבר מעל 250 אלף מטר רבוע של רשתות ומיגון, ומקודם רכש נוסף של כ-280 אלף מטר רבוע. אתמול במהדורה המרכזית פרסמנו כי בכדי להגביר את קצב הספקת הרשתות ללוחמים, צהל החל בתהליך רכש מספקים במספר מדינות באירופה, על מנת לייבא ארצה רשתות מיגון נגד רחפנים בהיקפים גדולים.
2: ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש את הקבינט המדיני-ביטחוני בצל המסע ומתן של ארצות הברית מול איראן ועל רקע הסלמה בזירת לבנון. בפתח הישיבה התייחס להעמקת הלחימה בצפון.
4: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח, הוא תופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
2: ובצל ההסלמה, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק אקבי, במסר מאמריקנים שלא לתקוף בבירה ביירות, הפרסום של פרשננו ירון אברהם.
5: המסר החוזר שהגיע מארצות הברית היה די ברור. אל תתקפו בביירות, אל תפילו שם בניינים. הלחץ או הדריכות האמריקנית מכך שזה יוביל לדינמיקה של הסלמה, עוד הסלמה, בחזית הצפון, וזה ימוטט את הסיכומים, במידה ואכן יהיו, בין ארצות הברית לבין איראן.
2: גמר גביע המדינה בכדורגל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע וזכתה בתואר בפעם ה-25 בתולדות המועדון. בעקבות הניצחון הצהובים קיבלו את הכרטיס למוקדמות הליגה האירופית, וכבר בעוד חודש וחצי יחלו את המסע לשלב הבתים. טרם המשחק נרשמו אירועים אלימים חמורים באזור הכניסה לירושלים בין קבוצות אוהדים. עשרות היו מעורבים בקטטה המונית שכללה השלכת אבנים וחפצים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסך חום הצפוי בינוני.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7-7 או באתר איסטה.
9: מלון בחול, בוקית באיסטה.
6: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: 我就嚟踢佢个啰柚。
1: Zinit, Japanit, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: זליג שומע?
4: מקשיבים
1: לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
5: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את קובי פאראג', שחקן, במאי תעודה ומפיק.
1: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
7: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר צהל הודיע לפנות בוקר כי טיל שוגר מלבנון לשטח ישראל ונפל בשטח פתוח באזור הצפון, לא היו נפגעים. מוקדם יותר הופעלו הזקות בשורת יישובים בגליל, בהם כפר גלעדי, מנרה, מסגב עם וקריית שמונה. לראשונה קיבלו תושבים התראה מקדימה מפיקוד העורף על הירי, והונחו לשעות סמוך למרחב מוגן כמה דקות לפני שהופעלה הזקה. בתוך כך בצהל מגבירים את המאמצים לפתור את בעיית רחפני הנפץ בצפון. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
11: במהלך היממה האחרונה, מחבלי חיזבאללה המשיכו לשגר רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון ויישובי קו העימות. אל מול זה, בצהל ממשיכים לנסות להתמודד עם האיום. אחד הפתרונות הבולטים כרגע בשטח, אלו הם רשתות שפורסים הלוחמים נגד הרחפנים, והביקוש לרשתות הללו עצום. נכון להיום נפרסו כבר מעל 250 אלף מטר רבוע של רשתות ומיגון, ומקודם רכש נוסף של כ-280 אלף מטר רבוע. אתמול במהדורה המרכזית פרסמנו כי בכדי להגביר את קצב הספקת הרשתות ללוחמים, צהל החל בתהליך רכש מספקים במספר מדינות באירופה, על מנת לייבא ארצה רשתות מיגון נגד רחפנים בהיקפים גדולים.
10: ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש את הקבינט מדיני-ביטחוני בצל המסע ומתן של ארצות הברית מול איראן ועל רקע הסלמה בזירת לבנון. בפתח הישיבה התייחס להעמקת הלחימה בצפון.
12: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
10: ובצל ההסלמה, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, במסר מאמריקנים שלא לתקוף בבירה ביירות, הפרסום של כתבנו ירון אברהם.
13: המסר החוזר שהגיע מארצות הברית היה די ברור. אל תתקפו בביירות, אל תפילו שם בניינים. הלחץ או הדריכות האמריקנית מכך שזה יוביל לדינמיקה של הסלמה, עוד הסלמה, בחזית הצפון, וזה ימוטט את הסיכומים, במידה ואכן יהיו, בין ארצות הברית לבין איראן.
10: גמר גביע המדינה בכדורגל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע וזכתה בתואר בפעם ה-25 בתולדות המועדון. בעקבות הניצחון הצהובים קיבלו את הכרטיס למוקדמות הליגה האירופית וכבר בעוד חודש וחצי יחלו את המסע לשלב הבתים. טרם המשחק נרשמו אירועים אלימים חמורים באזור הכניסה לירושלים בין קבוצות אוהדים. עשרות היו מעורבים בקטטה המונית שכללה השלכת אבנים וחפצים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסך חום הצפוי בינוני.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
0: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12. צריכים

0: בוקר חדש ברדיוס 100FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חיית.
1: בהחלט, שלום לכם ובוקר טוב. כן, זה היום הרביעי בשבוע שאנחנו פותחים כאן איתכם ברדיוס 100FM, 7:05 עכשיו, כן. אתם מאוד מוזמנים, ואנחנו נהיה ביחד עד 9, והולך להיות נעים וטוב, זה בטוח, כי יש לנו פה מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל, קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, 3 degrees, יוצאות איתנו לדרך. When will I see you again? אז הנה נפגשנו, ונאחל לכם האזנה הרבה.

וויסקי, ג'יין בורדו. אנחנו ברשותכם עוד בקפה, 7:15 עכשיו. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, עוד מוזיקה.

0: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוס חינם, כוכבית 3065.

The Crying Game Culture Club. היי, חזרנו אליכם עם המוזיקה. עכשיו מטרופולין עם חזירים. ועוד היה עם רוקי, תבוא מיד אחר כך.

יהודית, שיר קטנה. בוקר חדש, רדיוס מ-FM. חצינו את אמצע השעה הראשונה שלנו ביחד, מתעוררים אתכם לאט וזהירות. ויוצאים עכשיו לממש כמה דקות, פחות משלוש, נשבעת, של הפסקה. ואז מלא מלא מוזיקה טובה. ועוד ועוד. חכו לנו כאן.

0: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטי. במחסני חשמל.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין, הוא מתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
5: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דיוז חינם, כוכבית 3065.

פולס, עם בסטאר. טוב, הבטחנו לחזור צ'יק צ'אק, ואכן, אנחנו כאן, 7:42, בוקר חדש, רדיוס מ-FM, אורו, קומו, בואו תצטרפו. הנה אביב גפן מגיע, עצוב בלעדייך.

בוקר חדש, רדיוס 100FM, אנחנו מסיימים עכשיו את השעה הראשונה שלנו ביחד. אוטוטו, השעה השנייה תצא לדרך. היא כבר כאן, אני רואה אותה, והיא מביאה לכם מוזיקה מעולה. ממש תכף. אייל דסקל עורך את המוזיקה הבוקר, קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שיר הזה אבי חיית. נחתום את השעה עם קולפליי והצ'יין סמוקרס. Something just like this. The legends and the myth. Achilles

0: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון.

0: עשרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג עוזרת לעסק שלכם להצליח.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב. לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

Love of the common people. פול יאנג פותח את השעה השנייה של בוקר חדש. רדיוס 100 FM זה אנחנו, 8:03 דקות, זו השעה. אנחנו מקווים שאנחנו ככה מסונכרנים יחד איתכם, שאתם כאן, כי עד 9 יש מוזיקה טובה טובה שערך עבורנו אייל דסקל. קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אנחנו יוצאים לדרך עם ארקדי דוכין. צובר. האזנה ערבה שתהיה.

Ain't no mountain high enough. Marvin Gaye, Tammy Terrell. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, יצאנו לדרך עם השעה השנייה שלנו, אוטוטו 8:15, וצביקה מחכה כאן עם כל הגרוב עליו.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי מספר.

0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיס שים אתכם למונדיאל.

אקו סמית. בוקר חדש, רדיוס מ-FM. עוזרים עליכם עם המוזיקה. עכשיו, ריקוד לאור ירח של טנגו, מתוך אלבום הבכורה של הלהקה, סידור קבוע מ-84, שממש בימים אלו יוצא מחדש על גבי תקליט. ריקוד לאור ירח.

פיל, יוסי אלפנט. איך קשה. רק כשבדיוק אנחנו מרגישים שאנחנו מתעוררים ומתרוממים איתכם, אנחנו מגלים שנשארה לנו פחות מחצי שעה ביחד. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, הנה אנחנו תקועים באמצע עם סטילרס וויל. Stuck in the middle. אם כבר להיות תקועים, אז איתכם.

0: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיו. במחסני
1: חשמל. כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
2: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: החיים האלה עונה
1: בן צור, כל הכבה לטובה
0: שמחה, בריאות והפנסה הים סוער
1: והנה התעכבנו כמה דקות אבל לגמרי חזרנו לכם עם עוד מוזיקה זה הכי לטובה כי יש לנו כאן מוזיקה ממש ממש טובה פאוורפול עכשיו מייג'ור לייזר, אלי גולדינג ובריטני ביץ' תגיעי ממש אוטוטו? כן

בוקר חדש, רדיוס 100FM, תודה רבה לכם שהשכמתם איתנו הבוקר וליוויתם אותנו כאן בשעתיים האלה של בוקר חדש שמגיעות עכשיו לסיומן, ואנחנו מאוד נהננו ואנחנו מקווים שגם אתם. תודה רבה לאייל דסקל שערך עבורנו את המוזיקה, תודה רבה לקובי גרבסקי טכנאי השידור, תודה רבה מראש לג'ני בלום שממש תכף תעביר איתכם שלוש שעות של אהבה פלוס. יקרה צ'יק צ'ק ממש מיד, עוד שבע דקות והיא כאן. אנחנו משאירים אתכם ונפרדים עם צ'אמבה וואמבה וטאב תאמפינג פרשנס פרנצ'נס. אני שירה זה אבי חיית, מחר שבע אנחנו נגלגל כאן ריישים ביחד שוב. יאללה ביי.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100FM רדיוס. עכשיו במחסני חשמל צופים במונדיאל במסקי האולד המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי קבוצת חטיות.
2: במחסני חשמל
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני.

0: מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
2: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: טוב, היה אמור להתנגן עכשיו משהו, וכנראה שהוא לא מתנגן. כבר אני בודקת את זה.
6: רדיוס 100FM.
5: או, תודה רבה באמת.
6: זה הכל.
5: התעורר, לקח שנייה. באמת שלא עשיתי כלום. אבל יום רביעי, כן? אז ברוכים הבאים ל...
7: אהבה פלוס, עם ג'ני בלום.
5: וואי, זה היה מוזר עכשיו?
7: הכי רומנטי שיש.
5: טוב, בוא ניקח נשימה עמוקה. המחשב, לפעמים גם הוא צריך קצת השכמה. ונתחיל שלוש שעות של אהבה. עידן רימר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, יורי שיבנוב על הביצוע הטכני, אני ג'ני בלום טובי. אתם מוזמנים לפתוח את יום רביעי שלכם, לא כמו שהמחשב פתח אותו, אלא כמו שצריך, ולכתוב ולהקדיש ולעשות טוב לאנשים שסביבכם. הוואטסאפ שלנו למסרים שלכם 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. יאללה, כתבו לנו מתחת לפוסט היומי. זהו, יאללה, התחלנו. נשימה עמוקה, יוצאים לדרך.

ענת סינגולדה חוגגת יום הולדת. אז ענת, מבקשים לאחל לך יום הולדת שמח ומאושר, הרבה בריאות, עושר, נחת מהנסיכה שאת מגדלת לבד. אנחנו אוהבים אותך הכי הכי, כל בנות הסטודיו שלך. את פשוט אלופה, את מספר אחת ואין עלייך בעולם. מאחלת לך, התלמידה הכי חרוצה שלך, שכותבת לנו שאת תדעי בדיוק מי זאת, וגם כל בנות הספורט שמאוד מאוד אוהבות אותך הכי בעולם. אז מזל טוב, ענת. יום הולדת שמח.

חברים, חברות יקרים, אני רק רוצה להזכיר לכם שהשבוע אנחנו עם הסנסי לייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, גם בפנים. סנסי לייט פרו מאושר משרד הבריאות ו-FDA האמריקאי. סנסי לייט פרו עכשיו שלכם במרחק שיחת טלפון אחת וב-45% הנחה ומשלוח חינם, כוכבית 6141. קחו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, ואתם עדיין מתלבטים, קחו אותו ל-60 ימי התנסות. אתם יודעים מה? קחו. אם לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה, לא קרה כלום. כוכבית 6141, מכשיר שמתאים להסרת שיער גם לנשים, גם לגברים, לכל הגילאים, כלומר למתבגרים שלכם, זה פתרון מצוין לקיץ שמתקרב. אז חייגו עכשיו, כוכבית 6141, והפלא הזה, הבשורה הזו להסרת שיער בדרך אליכם, סנסי לייט פרו, ב-45% הנחה. תרימו טלפון מהר לפני שיגמר.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא להגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
11: המימון. דירות חינם, כוכבית 3065. 100 FM רדיו.
12: אהבה פלוס עם ג'ני.

מבקשת למסור לחבר הכי טוב שלי, רועי זמסרס. מזל טוב ליום ההולדת 40. יום הולדת שמח.

0: אז אומרים שהזמן עובר מהר כשנהנים, הזמן בכלל עובר מהר שיש מבצע מטורף של סנסיקה. שלום, בוקר טוב, גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה.
1: בוקר אור, ג'ני, לך ולכל המאזינים, ובהחלט התרגשות גדולה אצלנו כאן בסנסיקה.
0: אתה קולט?
1: אני כל כך שמח, כן, אני כל כך שמח שציינת את העובדה שאנחנו באמת קצת לקראת סיום, זה יום לפני סיום המבצע, זה עובר כמו תמיד מהר מדי, ויש כאן הענות פשוט יוצאת דופן. אנשים מבינים שנותרו ימים, יומיים אחרונים למבצע.
0: זהו, יום ומחר.
1: רוצים לתפוס אותו בזמן. ממש ככה, היום ומחר, מחר בבוקר, בסיום התוכנית שלך כמובן, קודי הקופון ינהלו, המבצע יסתיים לו, אבל עד אז מה שקורה כאן במוקד ההזמנות הארצי פשוט מחמם את הלב.
0: אז בוא נדבר, הסנסילייט פרו ועל הפטנט שלו.
1: נכון, אני רוצה להזכיר ברשותך, אנחנו כאן מתחילת השבוע ועד ליום חמישי, בסיום התוכנית שלך, מציגים פתרון ביתי לצורך. אני מדבר על צורך שיש לכולנו, וזה הסרת שיער. מי יותר ומי פחות, אני לפי מיטב ידיעתי ולפי מה שאנחנו מגישים ורואים, המודעות היא כל כך גבוהה שבאמת כולם רוצים לעשות הסרת שיער. כאן בסנסיקה אנחנו מציגים את הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה, זוהי שיטת הפוטותרפיה ידועה, יחד עם אפשרות להניח את המכשיר על פני אזור הטיפול, הוא באופן אוטומטי מזהה את גוון האור ומבצע התאמה בעוצמה. הקליניקה הזאת שפעם היינו צריכים כל כך להתאמץ כדי להגיע אליה, אנחנו ובני המשפחה, פתאום נכנסת אלינו לתוך הבית ומולגשת לכל בני המשפחה.
0: תגיד לי גיא, הרבה אנשים מדברים על המכשיר הזה שהוא מאוד מתקדם טכנולוגית, יש לו עוד אופציות שנותנות לו יתרונות על פני המכשירים אחרים שקיימים היום בשוק.
1: נכון מאוד, אני חושב שחשוב לעמוד על ההבדלים דווקא בגלל העובדה שאנחנו רגע לפני סיום המבצע. בסופו של דבר מכשיר הסנסילייט פרו קיבע את מעמדו עוד בשנת 2025 כמכשיר הביתי הטוב ביותר להסרת שיער, זה כמובן ממשיך איתנו גם בשנה הזו. נכון מאוד, מאוד מדובר, אפשר פשוט, את יודעת, מי שיכול חצי שנייה ללכת רגע לגוגל ולרשום סנסיקה, אפשר לראות שם למעלה מ-3,000 לקוחות שכבר חוו את המכשיר, עברו הדרכה וליווי וראו תוצאות, הפכו לממליצים. אנחנו מדברים כאן על מכשיר, ג'ני, מתקדם מאוד טכנולוגית בהשוואה לשאר המכשירים, אין לו הגבלה על מספר הפולסים שהוא משדר, המשמעות של הדבר הזה עבור הצרכן, אין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים בעתיד. בנוסף לכך, העברה של המכשיר הזה מיד ליד בין בני הבית ללא חשש שמא הנורה תסתיים. מכשיר עם שני ראשי טיפול, פונים אלינו לא מעט אנשים, גם מהתוכנית שלך, ששואלים האם הם יכולים לעבוד באופן מדויק ונקודתי באזור הפנים ועוד אזורים, אז התשובה היא חד משמעית כן. אזורי הפנים, בית השכי, מפסעות, עוד אזורים רחבים יותר כשצריך עם ראש טיפול מותאם, יש כאן מכשיר שבצד הטכנולוגיה האדירה שלו והתוצאה המדהימה, חברת סנסיקה באה ואומרת, קחו את המכשיר לניסיון למשך 2 ימים, תנסו אותו, תעברו הדרכה שלנו ממש ברמה של שיחות וידאו על סקיקי שערה אם צריך. אם חס וחלילה לא תראו תוצאות, לא קרה שום דבר. פשוט מחזירים, מקבלים מחזר כספי מלא, בלי אותיות קטנות, מקבלים את זה כתוב. לשמחתי הרבה, המכשיר לא באמת חוזר, אבל כל כך הרבה אנשים מאצלך בתוכנית אומרים לנו, איזה כיף שנתתם לנו את הביטחון לעשות את הצעד הזה, וזה מוכיח את עצמו.
0: לגמרי. עכשיו בוא נדבר על המבצע הזה. המבצע שאנחנו מדברים עליו, שמסתיים מחר, וזה אומר שאין הרבה זמן.
1: נכון מאוד, אין הרבה זמן ויש כאן הענות מדהימה עוד לפני שבכלל עליתי אצלך. אני רוצה להמשיך ולקרוא לכל מי ששומע אותי עכשיו, בין אם אני רץ לכם ברקע בבית או בעבודה או שאתם פשוט תקועים בפקק, תעצרו לרגע את מה שאתם עושים, תנו לנו אפשרות להסביר לכם מה המכשיר הזה יכול לעשות עבורכם. חייגו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על 2 ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שעדיין יספיק לתפוס אותנו ממש עכשיו בכוכבית 6141, ויציין ממש בפתיח איתנו שהוא הגיע מאהבה פלוס של ג'ני בלום ברדיוס. יזמין את המכשיר הזה עדיין לחודשיים ימים ניסיון, אבל זה הולך להיות ב45% הנקה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו20 הלקוחות הראשונים שעכשיו רק לרגע עוצרים ומחייגים כוכבית 6141 ייהנו גם משתי מתנות מדהימות נוספות. ממליץ לכולם, גם אם לא חשבתם עכשיו לקנות מכשיר כזה, אבל אתם רוצים לקבל עוד אינפורמציה ולהבין טוב יותר, פשוט תחייגו כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה, תודה רבה על השיחה הזו, נשתמע בהמשך.
1: תודה רבה ג'ני,
0: ביי ביי.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות. במחסני חשמל. מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אז, איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו, מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
6: סנסילייט פרו, ככה מסירים היום שיער.
3: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.

זה הזמן שבו סיוון, אשת החינוך שלנו, יצאה להפסקה, והיא כותבת איזה כיף לפתוח את הבוקר כמו שצריך עם אהבה בלב. נכון. מאחלת לכולנו יום קסום, רגוע ושקט, ואת ההפסקה שלה היא ביקשה עם Wind of Change. השיר הזה באורך של ההפסקה שלך, אני חייבת לציין. אבל טוב. ארוך, אבל טוב.

אהבה פלוס רדיוס 100 FM. איציק כותב הבוקר, קמנו עם חצי קלאץ', עין אחת סגורה, נו טוב דלקת. כנראה ונראה את הקשת בענן מצומצמת, אבל העיקר שיהיה לנו יום טוב לכולם עם חיוך קטן, כותב איציק. עם השיר הבא, אני בטוחה שלהרבה אנשים יש דווקא חיוך גדול, למות העין.

עוברים לאור טל, שמאוד עייפה אחרי שהייתה אתמול בהפרשת חלה לעמית הקלה מהממת. נו מה, לא התעוררת עדיין? ואור טל מבקשת להקדיש שיר ללינוי ושרין, אחיותיי הלוויות, כל אחת עם מסע חיים שלה. בעזרת השם הכל יסתדר וישתבש במרכאות לטובה. כשעוזבים את אזור הנוחות, מגלים כוחות חדשים, אתן פשוט אלופות, ואני אוהבת אתכן מאחותכן הגדולה. שמשתבש משהו לטובה. זה נשמע ממש ככה.

וכך מסתכמת לשעה הראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM, מיד אחרי הפרסומות. אנחנו כאן לשעתיים נוספות. אל תלכו לשום מקום, חבל שתפסידו פשוט, אתם יודעים.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: אז, איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוז חינם, כוכבית 3065.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס

אז אחרי שמצאתם somebody to love, כתבו לו הקדשה מרגשת, העבירו אותה אלינו, אנחנו כבר יודעים את ההמשך. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-9980, דף הפייסבוק מחכה גם הוא יפה ובסבלנות עם פוסט יומי, כתבו מתחתיו אהבה פלוס עם ג'ני בלום, כך אנחנו בפייסבוק. מה עוד? שלחו מחמאות. תגיד, תכתבו לה שהיא יפה. כמו פיים ואסתר שמיר. מחמאות. קרמו לה לחייך. מה? רעיון?

טוב, נו, לא בדיוק שיר אהבה אולטימטיבי. גם לא זה שמבקשת אושרה. מאחלת יום נעים מלא באהבה לכולם.

חברים, אני מזכירה לכם, היום יום רביעי, מחר המבצע של סנסיקה מסתיים. אני מדברת על המכשיר, המכשיר ב-IDEA, סנסילייט פרו, מכשיר ביתי נייד קטן, בטוח לשימוש להסרת צער בכל חלקי הגוף וגם בפנים. זהו, לא צריכים יותר ללכת למכון, אפשר להזמין את המכון אליכם הביתה, בשיחת טלפון אחת, כוכבית 6141, וגם לקבל 45% הנחה ומשלוח חינם, וזה עד מחר. סנסילייט פרו, מכשיר מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, פשוט בבית שלכם. סנסילייט פרו, כוכבית 6141, קבלו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה. עדיין מתלבטים, קחו אותו ל-60 ימי ניסיון, לא תהיו מרוצים, תחזירו, קבלו את כל הכסף חזרה, לא קרה כלום, אין פה שום דילמה בכלל, פשוט תנסו ותבינו על מה אני מדברת. המכשיר הזה מתאים גם לנשים, גם לגברים. הורים יקרים, מכשיר מושלם למתבגרים שלכם, כן, ומכשיר אחד לכל המשפחה, כל הבית, ואפילו לכל החיים, כי הנורה היא אימפולסים אינסופיים, אז אין צורך בתחזוקה גם. חייגו עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141, והסנסילייט פרו בדרך עליכם.

0: בארצות הברית, שהיא במלאכה של מידע נדלני, כדאי לקנות נדלן במקום שיש לו עתיד. לקנות נכס רע במקום טוב, או נכס מקסים במקום רע, חד וחלק נקנה נכס פחות מוצלח במקום טוב ונשפר אותו, אשר נכס לא משנה שיהיה ארמון במקום רע, שהוא רק ילך וידרדר.
1: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
2: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: 100FM רדיוס.
4: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, בלי כאבים. בטכנולוגיית RPL ייחודית וכמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
3: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום.
4: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
5: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
7: דיוז חינם, כוכבית 3065.
4: אז איך מסירים שיער היום?
3: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום
4: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.

אוסטרליה, אירוויזיון 26. אנחנו ממשיכים, חברים יקרים, ממה שכותבת היום פני. ככל שתעשו יותר דברים מתוך אהבה ולא למען אהבה, תהיו יותר מאושרים. אפילו נטליה מסכימה איתך.

דור מבקש להקדיש שיר לזוג של הקונדטוריה של נומילי. קונדטוריה שלנו, תמי ודן, הזוג השנה. והוא מבקש להקדיש להם את השיר של אביב גפן מחר, כי מחר הם חוגגים את יום הנישואים שלהם. מזל טוב. מחר מזל טוב.

0: נכון, תמיד נשאר מחר, ומחר הוא גם היום האחרון של המבצע לסנסי, להתפוס של חברת סנסיקה. אז קדימה מהר לפני שיגמר, תרימו טלפון עכשיו. היי גיא.
1: בוקר אור ג'ני, זה נכון. מחר זה היום האחרון למבצע, ואם רק הייתי יכול להראות לך, אולי נעשה את זה בסיום התוכנית, תמונה של מרכז ההזמנות שלנו, ומה שקורה כאן, מבחינת הענות, פשוט כיף גדול, מחמם את הלב, וכיף, ואני רוצה לומר גם תודה, זה פשוט לא מובן מאליו, הכמות פניות הזו, אגב, זה נובע מהעובדה שיש פה טיימינג מושלם, אתה יודע, טיפולי עשרות שיער תמיד אפשר לעשות, אבל מי שעושה בימים האלו טיפולי עשרות שיער, יצליח או תצליח להגיע לקיץ הקרוב, חלקים, יש כאן את בני הנוער שרוצים להגיע לחופש הגדול, ולכן ההיענות המדהימה.
0: אז בוא נדבר על המכשיר, על הסנסילייט פרו והבשורה שהוא מביא איתו, והפטנט שיש לו.
1: נכון מאוד, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על פתרון ביתי. סוף סוף, כדי לעשות הסרת שיער מקצועית, לא צריך לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן. עושים את זה עם מכשיר הסנסילייט פרו. דיברנו על זה בשעה הקודמת, המכשיר המפורסם ביותר, המבוקש שבהם. אפשר לבדוק אותי, לרשום בגוגל סנסיקה, ולראות למעלה מ3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, עברו הדרכה, ראו תוצאות והפכו לממליצים. אני מדבר על מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, וסוף סוף לא צריך להתאמץ כל כך כדי לעשות טיפול השערת שער מקצועי.
0: גיא, תגיד לי, לאיזה סוג לקוחות אנחנו פונים עם המכשיר? מי יכול להשתמש במכשיר הזה?
1: בהחלט, מה שיפה במכשיר הזה, הוא מצליח להגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול. אני מדבר גם לאותם אנשים שכבר היו בעבר במכון לייזר, ועכשיו הגיע הזמן שלהם לעשות טיפול משלים. אז במקום לחזור חזרה למכון, לשלם שוב על סדרות טיפולים כאלו ואחרות, לוקחים את המכשיר הזה, עושים את הטיפול לעצמנו בבית, מקבלים את אותה תוצאה. מן הצד השני, כל כך הרבה אנשים שפונים אלינו, אגב המון מהתוכנית שלך גם, שכששאלנו אותם מה הם עשו עד היום כדי לעשות הסרת שיער, הם אמרו לנו סכיני גילוח, שעבה וכל מיני פתרונות ככה מאולתרים. עכשיו, בנוסף לכך יש את בני הנוער. זאת תופעה בפני עצמה שאפילו אני מופתע ממנה. יש כאן היענות מדהימה, מודעות גבוהה מאוד בקרב בני הנוער לטיפולי הסרות שיער. ההורים מתקשרים ורוצים להזמין את המכשיר גם עבור עצמם וגם עבור בני הנוער, וזה מכשיר שפשוט מתאים לכולם.
0: זה פשוט מכשיר מושלם שמגיע בטיימינג מושלם, וגם ההנחה והמבצע מושלמים. בוא נדבר על זה ועל ה-60 ימים שאתם נותנים.
1: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין את כל מי ששומע או שומעת אותי עכשיו להתקשר אלינו לכוכבית 6141. אגב, גם אם יש רק שאלות ורק רוצים להבין טוב יותר, הכל בסדר, פשוט לחייג כוכבית 6141. מי שיעשה את זה היום, זה מה שמיוחד בדבר הזה, הוא גם יקבל בלי קשר לחודשיים ימים ניסיון, החזר כספי מלא אם לא מרוצים. אני אומר את זה מהר מדי, אבל זה בהחלט נותן את הביטחון לכולם שיש כאן חברה שבטוחה במה שהיא עושה. בנוסף לכך, מי שעדיין יתפוס אותנו בזמן המבצע, אני מזכיר, הוא מסתיים לו ממש בקרוב, בטלפון כוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה, זה יהיה עדיין ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שמחייגים כוכבית 6141, יזמינו את המכשיר ויקבלו גם שתי מתנות נוספות מדהימות שפשוט נבחרו בקפידה. זאת פשוט הזדמנות לעצור לרגע, לחייג. הקיץ הקרוב בפתח, אפשר וצריך לעשות את הטיפול בבית, לשלם פחות ולא לבזבז זמן. כוכבית 6141.
0: כוכבית 6141, זה הטלפון שאתם צריכים לזכור, ותעשו את זה היום, אל תחכו למחר. תעשו את זה מהר לפני שזה ייגמר. גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה, תודה רבה על השיחה.
1: תודה רבה, דני.
0: יום מקסים, ביי.

0: כוכבית 6141.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: טיים טובים, מיתי על הקו.
6: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
7: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
8: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
6: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
9: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
10: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

דן כותב הבוקר, תמיד צריך לדעת לוותר ולתת זכות קדימה לאחר. אוקיי, זה משהו לחשוב עליו, מה שבטוח אני אתן זכות קדימה לשיר שבחרת, A Thousand Years, קריסטינה פרי.

איזה שירים מושלמים אתם מבקשים הבוקר. אהבה פלוס, רדיוס מה-FM, הנה בקשה של אופיר. אריק איינשטיין. אהבה ממבט ראשון.

וכך מסתכמת לשעה השנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM, עוד מעט חדשות השעה 11, ואז אני מחכה לכם ממש כאן.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע הבוקר כי הצעת החוק לפיזור הכנסת תובא ביום שני להצבעה במליאה בקריאה ראשונה. טווח התאריכים המסתמן לבחירות בין תחילת ספטמבר לסוף אוקטובר. למעשה עם הודעת כץ והשיית החקיקה בנושא עד יום שני, האפשרות לקיום בחירות ב-1 בספטמבר בוטלה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון במשפטו שאמור להתקיים היום. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
5: התקבלה בקשה מעורכי הדין של ראש הממשלה שהם מבקשים לבטל את העדות היום שהייתה אמורה להימשך בסך הכל כשעתיים מהשעה 9 עד לשעה 11 בשל לוז ביטחוני של ראש הממשלה, עניין שהשופטים אישרו אותו כבר אתמול. בבקשה נתניהו כותב שאתמול הוא התעסק עד שעה מאוחרת בעניינים מדיניים וביטחוניים, ובגלל זה הוא רוצה לבטל היום את הדיון, בעיקר בגלל גם הלוז הביטחוני שיש לו.
4: שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי ראש הזרוע הצבאית של חמאס חוסל בעזה. ניצן שפירה כתבנו.
6: שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית החדש של חמאס, חוסל בעיר עזה. המנהיג החדש נחשב גם מול אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. עודה החליף את עזדין חדד שחוסל בתקיפה בעיר עזה 10 ימים לפני כן. הבוקר הודיע גם חמאס באופן רשמי כי הוא אכן חוסל. לאורך המלחמה, עודה היה מעורב בהכוונת פיגועים רבים והוביל את מאמץ איסוף וניתוח מודיעין לצורך הוצאת מתווי טרור. כמו כן, הוא מאחרוני המפקדים הבכירים של ארגון הטרור.
4: בגזרה הצפונית, אחרי שטיל שוגר מלבנון ונפל בשטח פתוח, מערכת החינוך ממשיכה לפעול באופן חלקי. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
7: לפנות בוקר נשמעו אזעקות בקריית שמונה ויישובי הסביבה בעקבות שיגור אחד מלבנון, ולראשונה הופעלה גם התראה מקדימה זמן קצר לפני האזעקות כחלק מהמערכת החדשה של פיקוד העורף. בצהל התקנו כי שיגור אחד התפוצץ בשטח פתוח ללא נפגעים. במקביל גם הבוקר מערכת החינוך בצפון ממשיכה לפעול באופן חלקי בלבד. חלק מהרשויות בחרו להחמיר את ההנחיות ולצמצם לימודים ביישובים סמוכי גדר, בעוד אחרות נצמדו להנחיות פיקוד העורף ומאפשרות לימודים סמוך למרחבים מוגנים.
4: משטרת ספרד פשטה על מטה מפלגתו של ראש הממשלה פדרו סנצ'ס בחשד למנגנון מימון בלתי חוקי, כך דווח בתקשורת המקומית. עוד נאמר כי מפלגת הפועלים הסוציאליסטית בראשותו מתמודדת בתקופה האחרונה עם שורת פרשות שחיתות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסך חום הצפוי בינוני.
10: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
8: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים אינברטר ובזול, קורם קורם קורם.
13: צריכים מזגן? לכו

יוס מה-FM, יוצאים לדרך עם השעה השלישית. מוזמנים בהחלט להצטרף אם אתם עדיין לא דבוקים לרדיו. הוואטסאפ שלנו למסרים והקדשות שלכם, 039-02-9980, דף הפייסבוק מחכה גם עם הפוסט היומי. אהבה פלוס עם ג'ני בלום, כתבו לנו שם מתחתיו. ממשיכים.

עידית מאחלת לכל המאזינים הנפלאים שיהיה לכם יום מוצלח, שלב, נעים, מלא בבשורות טובות ורק אהבה, והיא גם מקדישה לכם שיר שהוא especially for you.

ענת ליפשיץ ביתנו היקרה לכולנו, עם הלב והנשמה הענקיים שיש בו מקום לכולם, שיהיה לך לעצמך כל מה שאת בשביל אחרים. מאחלים לך מכל הלב, משפחות קומבליס, רודנסקי וליפשיץ, ההורים, האח והאחיות, אחיינים, אחייניות, אז מזל טוב, ובמיוחד בשבילך.

0: אנשים יקרים ואהובים, אני מזכירה לכם, יום רביעי היום, זה אומר המבצע של סנסילייט פרו של חברת סנסיקה מסתיים לו מחר. אז למה אתם מחכים? הקיץ עוד שנייה כאן, זה הזמן להכין את הגוף שלנו, להיפטר מהשיער המיותר, ולעשות את זה עם הסנסילייט פרו ב-45% הנחה למכשיר ומשלוח חינם. סנסילייט פרו, מכשיר ביתי נייד קטן, בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. סנסילייט פרו, מאושר משרד הבריאות ו-FDA האמריקאי. סנסילייט פרו, ב-45% הנחה. חייגו עכשיו לכוכבית 6141. קחו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה. קחו אותו ל-60 ימי התנסות. לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה. ככה פשוט. מכשיר שמתאים גם לנשים, גם לגברים, גם למתבגרים שלכם. כן, גם הם מוזמנים להשתמש במכשיר. מכשיר אחד לכל הבית. עם פולסים של הנורה אינסופיים, כך שזה גם ללא תחזוקה, אז זה כל מה שנשאר לכם לעשות, פשוט לחייג ולהזמין. כוכבית 6141, זה הטלפון, כוכבית 6141.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: גט קומפי.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: מלאפן רדיוס.
9: אהבה פלוס עם ג'ן...

אילנית מאחלת לכל המאזינים יום נעים, שקט, רגוע, עם ליונל ריצ'י, say you, say me. ככה היא פותחת את הבוקר שלה. Nice.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: שלום, כאן מתן ורטמן, המנכ״ל והבעלים של קרין פיננסים. אם יש לכם משכנתה או הלוואות, כדאי שתקשיבו לי חצי דקה בדיוק. לאחרונה, בנק ישראל הוריד את הריבית, והרבה אנשים ממשיכים לשלם כרגיל, מבלי לעצור ולבדוק האם הם יכולים לחסוך בהחזרים החודשיים. בהרבה מהמקרים אפשר לעשות סדר, לאחד הלוואות ולהפוך כמה תשלומים להחזר חודשי אחד ובתנאים הרבה יותר טובים. בקרין פיננסים כבר ליווינו אלפי לקוחות, ולרובם המכריע הצלחנו להפחית משמעותית את ההחזרים החודשיים. אז לפני שאתם משלמים עוד חודש כרגיל, אני מזמין אתכם לחייג עכשיו לכוכבית 6134. אני והצוות שלי מחכים לשיחה מכם ונעשה הכל על מנת לעזור לכם ולהוריד את תשלומי המשכנתא והלוואות ולחסוך לכם עד אלפי שקלים בהחזרים החודשיים. כוכבית 6134. הבדיקה חינם וללא התחייבות.

רונית כותבת, כדי לחיות טוב יותר צריך ליהנות גם מהדרך ולא רק מהתוצאה, והיא צודקת. ולדרך אני אצרף לך גם שיר שביקשת, אז זה בכלל מושלם. יום מקסים לכולם, מרונית.

0: אנשים יקרים, אני מזכירה לכם שהיום יום רביעי ויום היום מבחינתי לפחות עומד להסתיים, ומחר זה היום האחרון למבצע של סנסילייט פרו של חברת סנסיגה, אז אל תחכו, תרימו טלפון עכשיו לכוכבית 6141, תרכשו את המכשיר להסרת שיער בכל חלקי הגוף, מכשיר ביתי, נייד, קטן, קומפקטי, הסרת שיער בכל חלקי הגוף כולל הפנים, סנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, כי היום ומחר תקבלו אותו ב-45% הנחה ומשלוח חינם. 45% על הסנסילייט פרו עכשיו בכוכבית 6141, וזה לא נגמר בזה, יש לכם גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, ואם אתם עדיין מתלבטים, קחו אותו ל-60 ימים. לא תהיו מרוצים? תחזירו, לא קרה כלום. אז אין פה דילמה, פשוט תנסו ותבינו על מה אני מדברת. כוכבית 6141, מכשיר שמתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל הגילאים, לילדים שלכם, למתבגרים שלכם שכל כך רוצים כבר להתחיל. אז הנה הזדמנות לחסוך גם זמן, גם כסף, וגם להרוויח המון המון נוחות עם הסנסילייט פרו. ב-45% הנחה אמרתי, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: ניוד חינם, כוכבית 3065. מי?

מוניק מאחלת יום רביעי מלא בקסם ואהבה, בוקר שמתחיל בחיוך, לב שמתרגש מכל הודעה קטנה, ורגעים מתוקים מתוקים שמזכירים כמה יפה לאהוב ולהיות נאהבים. שכל שעה תביא את האור, חיבוק, שיר שעושה טוב בנשמה, וזה השיר שמביאה אלינו מיכל. בברכת המשך יום רגוע יותר.

מישהו שולח את השיר הבא. למה לא אמרת שאת הולכת? למה לא סיפרת על החלום, רגעים יפים שאת אוהבת לחזור שוב לאותו מקום? שאת לא כאן זה משגע, והשקט רק עוטף את המילים. כשהלב אלייך מתגעגע, הוא שומע רק את הצלילים. ספרי על רגעים של אושר בין אנשים לא מוכרים, כשאת שם במקום אחר לומדת שוב לאסוף געגועים. קחי את הזמן קצת לעצמך, תרגישי שאת שם מתחדשת, במקום שהוא שם ביתך, את ודאי הרבה יותר אוהבת.

ולכן כאן דרכינו נפרדות. לפחות עד 9 מחר. כאן דרכינו נפרדות. וואי, אתם קולטים? כבר יום חמישי? ועד מחר ב9 אני אגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, מקווה שעשינו לכם רק טוב וכיף על הנשמה. תודה לעידן ריבר בהפקה, להילל אברמוביץ' ערך את המוסיקה המשובחת, יורי שיבנוב, סשה מישורו והטכנאים העיקרים. אני ג'ני בלומטובי, ואני מאחלת לכם יום שקט, נעים וטוב, ועד מחר תזכרו שאני אוהבת אתכם. To the moon and back.

0: איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דיוז חינם, כוכבית 3065.
4: טיים טובים, איתי על הקו.
5: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
6: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
7: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
5: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
8: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
9: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
12: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: City of Dreams Resort, Limassol. תענו מה...

0: הכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי 6 שעות של שקט, הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין במרחב שלומי. דובר צה"ל מעדכן שהפרטים בבדיקה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע הבוקר כי הצעת החוק לפיזור הכנסת תובא ביום שני להצבעה במליאה לקריאה ראשונה. טווח התאריכים המסתמן לבחירות בין תחילת ספטמבר לסוף אוקטובר. למעשה עם הודעת כץ והשיית החקיקה בנושא עד יום שני, האפשרות לקיום הבחירות ב-1 בספטמבר בוטלה. בית משפט השלום בחיפה ביטל היום את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר, צביקה גנדלמן, שנאשם בעבר בעבירות שוחד. אחרי כמעט 8 שנים מאז נפתחה החקירה נגדו, בית המשפט קיבל היום את הסדר הטיעון בעניינו וביטל את הרשעתו. הוא הודע בעבירה של אי מילוי חובה רשמית בלבד, במקום עבירות השוחד, המרמה והפרות האמונים שיוחסו לו בתחילת הפרשה. במסגרת ההחלטה נקבע כי יבצע 250 שעות לתועלת הציבור ללא הרשעה פלילית. משטרת ספרד פשטה על מטה מפלגתו של ראש הממשלה פדרו סנצ'ס בחשד למנגנון מימון בלתי חוקי, כך דווח בתקשורת המקומית. עוד נאמר כי מפלגת הפועלים הסוציאליסטית בראשות סנצ'ס מתמודדת בתקופה האחרונה עם שורת פרשות שחיתות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסחום הצפוי בינוני.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
2: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: אמרו מוזיקה זה הכל.
1: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
2: And now on your radio.
3: ומנתנון סירבות רדיו.
2: ולאן רדיו טבקום.
3: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל.
4: איזו.
3: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
5: מנהרת הזמן, 70 שלא נעס לך ולא נוס לעולם עם דברי חוכמה בין לבין. יו, כמה זמן לא אמרתי את זה.

כאן ברדיו ישראל FM עם הביג מאוט. עידן ריבר, אתה ביקשת לפתוח עם זה, כאילו מה, זה אמור לכוון אליי? את תפסיק לכוון אליי. יורי שובנו צריך להשאיר עוד, וגם רוצה שיר, מה זה לא הבנתי, גנון, לא באנו בשבילכם. זה דוקטור אלבה. אבל באנו לכאן בשבילכם, מאזיני ומאזינות מנהרת הזמן ברדיו ישראל FM, תוכנית הצהריים של ישראל. עם השאלה המרכזית, כמו בכל יום, איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? אפשר בקשר עם ה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s בגדול, במאקרו ובמיקרו. מבקשים כאן המון 80s ו-90s, אבל היי, באמת שהכל פתוח.

את הזמן דוש ברדיו FM אמוש. פתחנו את השידור לבקשות השנים שלכם, 902-99-80 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק לייק ענקי בחזרה. פותחים 3-4 שירים בסיסיים פופולריים מרצוננו החופשי, ומכאן זה שלכם. אז איזה שיר יש על הטוב תרצו לשמוע? אחת הבקשות תוכז כבקשת הזהב, יש פס, כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו מחר, אין תל אביב.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: איפה אתה מרגיש בתור מי שמייצג את המסעדות והברים? רוח גבית מהמדינה או סוג של...
5: מקבלים את הטורנדו? אוקיי, לתוך הפנים? הכל קשה. בעל עסק פותח וזהו, הוא נכנס למערבולת משפטית, לוקח ספר תקנות בשנת 83.
4: תורה.
5: מה הקשר בין זה לבין המציאות?
0: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
6: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
7: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: שלום, כאן מתן ורטמן, המנכ״ל והבעלים של קרין פיננסים. אם יש לכם משכנתה או הלוואות, כדאי שתקשיבו לי חצי דקה בדיוק. לאחרונה, בנק ישראל הוריד את הריבית, והרבה אנשים ממשיכים לשלם כרגיל, מבלי לעצור ולבדוק האם הם יכולים לחסוך בהחזרים החודשיים. בהרבה מהמקרים אפשר לעשות סדר, לאחד הלוואות ולהפוך כמה תשלומים להחזר חודשי אחד ובתנאים הרבה יותר טובים. בקרין פיננסים כבר ליווינו אלפי לקוחות, ולרובם המכריע הצלחנו להפחית משמעותית את ההחזרים החודשיים. אז לפני אתם משלמים עוד חודש כרגיל, אני מזמין אתכם לחייג עכשיו לכוכבית 6134. אני והצוות שלי מחכים לשיחה מכם ונעשה הכל על מנת לעזור לכם ולהוריד את תשלומי המשכנתא והלוואות ולחסוך לכם עד אלפי שקלים בהחזרים החודשיים. כוכבית 6134. הבדיקה חינם וללא התחייבות.

לא, לא, לא, לא, אתה לא תגיד שאין פויזן בבית הזה, יש פויזן בהרבה, אבל אני רוצה לפרט. לפחות מבחינת השיר, אתה לא תגיד שאין גיטר בבית הזה, איתה אני מדבר אליך, כתבו עליך שיר, לא? ברור שאפשר. הנה לעומתך נועה, ירון רוצה בריטני ספירס, לא גיטרת רוצה פופ. היי, מנהרת הזמן פתוחה להכל, כל אחד הוא מנהרת הזמן שלו שלה, היא הוא הם.

0: בקשות שירים, אילן סלע, ירון יש לי עוד בקשה, ועוד בקשה, ועוד בקשה, ומה עם הבקשה הזו, ומה עם קי וואי, רגע, קשה להתייחס לכל הבקשות, ואפילו שכחתי שיש פרסומות באמצע.
1: מנהלת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
0: עוד 2:30, נשוב.
2: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
3: במחסני חשמל.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דיוז חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: is everything Dudu Creditor זו הבקשה שלך מה-80s Mr. Jurassic Year the Cat ירון זה שיר שמדבר על חריגים בחברה זה לא מדויק שהם חריגים בחברה הוא מדבר על אנשים שקשה להם להשתלב מספיט כי הם גדלו עם סוג של כאב זה או אחר כאב נפשי עכשיו, קבלו את הקישור. אנחנו גם מנהרת הזמן מציגים בשבוע האחרון את ה-BQ Laser Pro, המכשיר שפועל על לייזר רך, שפותר כאבים שיש לכם פיזיים, לא רגשיים, ועכשיו במבצע עבורכם מאזיני או מאזינות מנהרת הזמן, בסך 1,590 שקלים בלבד. זה המחיר משתלם להזין למנהרת הזמן. אני רוצה להגיד שלום לגיא בן סימון, מנהל שיווק ומחירות ב-BQ Laser.
1: שלום, שלום, שלום למאזינים.
0: תגיד ירון, הורדתי את המחיר עוד יותר, ראש 1,590.
1: לגמרי, לגמרי לא, אבל חשוב להבין רגע, שמי שמכיר אותנו, אז יודע שיש לנו את הדגם של הקלאסי והפלוס והספורט, ומעל כולם יש את דגם הפרו, שזה בעצם המכשיר שאיתו עברנו את כל המחקרים הקליניים שלנו, שבעה במספר, וה-BQ Laser Pro הוא זה שמונגש לכם במחיר חסר תקדים של 1,590 שקלים, כולל שליח שהביא לכם את המכשיר עד הבית, תשלומים נוחים, והכי חשוב, יש לכם גם אופציה ל-30 ימי ניסיון, עם התחייבות להחזר כספי מלא, מה שנקרא בלי אותיות קטנות.
0: לא עזר, הכסף מוחזר.
1: לגמרי, אז כך, שמי שבאמת מחפש מתנה לעצמו, להורים, למשפחה, מישהו שבבית שסובל מכאבים, הזדמנות נהדרת להפתיע במתנה מקורית.
0: אז אני רוצה שתחזור ממש כזה בקצרה, דיברנו על זה השבוע, ולאל ששומעים אותנו עכשיו פעם ראשונה בשיחה הזו, על איזה כאבים מדברים על כאבים של ספורטאים, כמו דלקות בגיד, במכון כושר עם מבצעת, מדברים על קור, כאילו תפיסות של קור, כשהשריר שלך נתפס, וגם כמובן כאבים יותר של גיל מבוגר יותר.
1: בגיל מבוגר באמת, אז הבעיות הקלאסיות כמו שחיקות סחוס, כתף קפואה, פריצות דיסק, למרות שפריצות דיסק גם מלוות חבר'ה צעירים. בגיל צעיר יותר זה פציעות ספורט, חלילה אנשים שעברו איזה תאונה והולכים לפיזיותרפיה ולשיקום. בעצם המכשיר מתאים לכל אדם מגיל שנה ועד 120. כל כאב אורתופדי שיש לכם בגוף, כל בעיית שריר ושלד, זה יכול להיות באמת, כמו שציינתי, פריצות דיסק, דורבן, כתף פפואה, דלקות במפרקי הידיים, כל דבר שבעצם מטריד אתכם, אתם יכולים לעזור ב-BQ Laser. אפילו נערך מחקר באיטליה על מפרק הלסת, אנשים שעוברים מקירות, שתלים, טיפולי שיניים, יכולים לעזר במכשיר, כך שזה מכשיר שטוב שיהיה בבית, כי תמיד שצץ איזה כאב, אז אנחנו רוצים את ה-BQ Laser בבית, אפילו לנשים בהיריון, זה המכשיר היחידי שמותר לשימוש לנשים בהיריון.
0: חשוב מאוד.
1: אז כך שמי שסובלת מבצקות, כאבי גב, כל מיני דברים כאלה, כוכבית 3414, כוכבית 3414, יש שני דברים שעוזרים לכאב, BQ Laser ומוזיקה טובה.
0: ברור.
1: תמיד עובד, תמיד עובד, אחריך זה באמת ככה משפיע על המוח. אז אני מזמין אתכם, תרימו טלפון, תתייעצו איתנו, נסביר לכם איך זה עובד, נסביר לכם איך תקופת הניסיון עובדת. קבלו את המכשיר גם במחיר שלא כואב, כוכבית 3414.
0: גיא בן סימון, מנהל שיווק מחירות ב-BQ Laser, תודה רבה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: מתי תמציאו משהו שפותר כאבי לב?
1: עובדים
0: על זה ירון, עובדים על זה.
1: עובדים לזה שיר טוב, זה יעזור.
0: תודה גיא.

יוחאי, אמיר, אולי הייתי צריך לשים את השיר הזה אחרי השיחה עם ביקיו לייזר. את כותב ירון, מושלם יהיה לשמוע עכשיו במשרד את Delight, Grooves in the Heart. למי מושלם במשרד? לך או לכלל העובדים? היינו כולם עכשיו, איזה שיר בחרת לנו, יוחאי. מה את מי? כזה או ש...

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: זליג שומע?
11: מקשיבים לכם.
12: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
13: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את קובי פרג', שחקן, במאי תעודה ומפיק.
12: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100FM. 100FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100FM.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
16: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
18: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. האזעקות שנשמעו בשלומי לפני זמן קצר, לפחות שלושה רחפנים חדרו לשטח ישראל, אחד יורט בטרם נשמעה האזעקה באזור. השאר נפלו בשטחים פתוחים על קו הגבול, אין דיווחים על נפגעים.

0: בית המשפט המחוזי בחיפה ביטל היום את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר, צביקה גנדלמן, שנחשד בעבר בעבירות שוחד. הוחלט כי יבצע 250 שעות לתועלת הציבור. עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
1: אחרי כמעט 8 שנים מאז נפתחה חקירה נגדו, בית המשפט המחוזי בחיפה ביטל היום את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר, צביקה גנדלמן. גנדלמן הודה בעבירה של אי מילוי חובה רשמית בלבד, במקום עבירות השוחד, המרמה והפרת האמונים שנחקרו בתחילת הפרשה. במסגרת ההחלטה נקבע כי יבצע 250 שעות לתועלת הציבור ללא הרשעה פלילית. בנוסף, נקבע כי אם יעבור עבירה דומה בעתיד, יוטל עליו קנס של 50,000 שקלים.
0: יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע הבוקר כי הצעת החוק לפיזור הכנסת תובא ביום שני להצבעה במליאה לקריאה ראשונה. טווח התאריכים המסתמן לבחירות בין תחילת ספטמבר לסוף אוקטובר. למעשה עם הודעת כץ והשיית החקיקה בנושא עד יום שני, האפשרות לקיום הבחירות ב-1 בספטמבר בוטלה. חברת התעופה הבינלאומית וויז אייר צפויה לחדש מחר את פעילותה בישראל, אחרי 3 חודשים שבהם נעדרה מנמל התעופה בן גוריון בשל המצב הביטחוני. מאות אלפי כרטיסים כבר עומדים למחירה באתר החברה, בין היתר ללונדון, מילאנו ורומא. בחברת התעופה הוסיפו כי הם ערוכים להפעיל את לוח הטיסות המלא שלהם גם במהלך תקופת השיא של עונת הקיץ. וערב ב-8 במהדורה המרכזית, אחרי 3 חודשים ללא אינטרנט, בלעדים מתוך איראן. איראנים אמיצים בשיחה עם חדשות 12 על הזעם ותחושת הבגידה בצל האפשרות להסכם עם ארצות הברית. ספיר ליפקין כתבתנו.
2: אחרי 88 ימים של ניתוק כמעט מוחלט מהעולם, האינטרנט אומנם החל לחזור לאיראן, אלא שעבור רבים מהאיראנים זו הזדמנות להוציא החוצה את הזעם והחרדה. ברעיון מיוחד איתנו, הם מביעים אכזבה גדולה מטראמפ וחוששים מהאפשרות שיחתם הסכם בין וושינגטון לטהרן. הערב, שיחות בלעדיות עם אזרחים איראנים במהדורה המרכזית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מזג חום הצפוי בינוני.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
3: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: יו, את אמרת עד כאן מחדשות 12 לפי הקצב של החסות.
6: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
8: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
9: נו!

everything, בקשות השירים שלכם גם בטלפון 902-90-9-80-03 ובעיקר בדף הפייסבוק, הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. שרה שרבי ביקש את הגרסה המחודשת של ולווט, אבל הלכתי דווקא למקורית של אדי גרנט. בפוסט היומי אגב בדף הפייסבוק שמנו את הנשיא טראמפ בסרטון שהוא מופיע בסדרות שונות כמו נני, הנסיך המדליק מבין

ישראל FM, בקשות השירים שלכם, דבי לבוביץ', זו הבקשה שלך. ירון, אפשר להרים קצת עם Tell it to my heart? להרים קצת עם Tell it to my heart? הבחורה בוכה כאן, שבורה כולה, ואז רוצה לרקוד את זה? גם לימור סיטון בקשת, ירון, אפשר לזה 70's ככה, כזה כמו ספטמבר ככה, להרים לי את היום? מנהרת הזמן ברדיו ישראל FM, התוכנית המרימה. כולם רוצים דברים שונים, יש כאלה רוק, יש כאלה פופ, יש כאלה פינת מסגן, יש כאלה מה זה, מה שבא לכם, לא מבטיח שדר הכל, אי אפשר שדר הכל.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: גט קומפי. גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
9: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

0: חושב שהוא הכי טוב. אני כבר אמרתי את זה מיליון פעם. חד משמעית. דווקא לא בילי ג'ין. חד משמעית. בילי ג'ין.
1: The time tunnel.
0: Exactly, זה מה שאמרתי עכשיו.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: שלום, כאן מתן ורטמן, המנכ״ל והבעלים של קרין פיננסים. אם יש לכם משכנתה או הלוואות, כדאי שתקשיבו לי חצי דקה בדיוק. לאחרונה, בנק ישראל הוריד את הריבית, והרבה אנשים ממשיכים לשלם כרגיל, מבלי לעצור ולבדוק האם הם יכולים לחסוך בהחזרים החודשיים. בהרבה מהמקרים אפשר לעשות סדר, לאחד הלוואות ולהפוך כמה תשלומים להחזר חודשי אחד ובתנאים הרבה יותר טובים. בקרין פיננסים כבר ליווינו אלפי לקוחות, ולרובם המכריע הצלחנו להפחית משמעותית את ההחזרים החודשיים. אז לפני שאתם משלמים עוד חודש כרגיל, אני מזמין אתכם לחייג עכשיו לכוכבית 6134. אני והצוות שלי מחכים לשיחה מכם ונעשה הכל על מנת לעזור לכם ולהוריד את תשלומי המשכנתא והלוואות ולחסוך לכם עד אלפי שקלים בהחזרים החודשיים. כוכבית 6134. הבדיקה חינם וללא התחייבות. רדיו

שש, אנסטסיה אמנובה. ברור, תחילת 2000s הולך בבית הזה. הרוב המוחץ מבקש 80s, ולא. Thank you for coming. הבנו, דנה גולד. אה, אה, אה. לא בקשת זהב.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
9: בסדר, בסדר, פינת המסגן.
10: פינת המסגן.
9: איך הם אוהבים?
10: השיר ש...
9: שירים שקטים. אוהבים כאן בקשות?

עוד לא מהדחוקים או מהדחוקים שלהם, אבל אני רואה כבר שיש מחנות. מחנה אחד שאומר, ירון, שים פינת מזגן בא לי, מצד מחנה שני שאומר, כמו למשל לאירועי, יאללה ירון, תקפיץ, שים גריז. פתאום אני קולט שהמשפט שאמרת מורכב.

אני רואה שהמגמה היום היא ירון תקפיץ. אדי, זו הבקשה שלך, ולכל הילדים המזועזעים, זה מה שרקדו ההורים בשנות ה-90 המועדונים. No limit, Rosette, Unlimited. 92, 93, זה מה שהיה. עכשיו אתם מבינים מה הם בעייתים. ומסגרת. פינתנו החדשה שאני רואה, היא נולדה וממש פורצת. ירון היא תקפיץ, עודליה פרץ כותבת, ירון, מה דעתך לזה שיר של וואה מקפיץ ככה? מתחבדת בין I'm Your Man, או Edge of Heaven, או Freedom, בטח לא תשמיע אף אחד מאלו, אבל אני מנסה. אתמול השמעתי את I'm Your Man. לא, לא, אני לא נעלבתי בכלל, לא, לא. אני לא, לא, אני לא בוכה. לא, לא כואב לי. מזל שאנחנו משווקים השבוע כאן ממנהרת הזמן את ה-BQ Laser Pro. מכשיר שפועל עלי זה רך שמעלים כאבים. איפה המכשיר שנמצא כאן באופן? תביאו לי אותי עכשיו דחוף. עכשיו במבצע עבורכם BQ Laser Pro שחייב להיות בכל בית ב-1590 שקלים בלבד. כל הפרטים בכוכבית 3414.

מספיק מה-60s, 70s, 80s, 90s, מחודש, לא מחודש, מה שבא לכם. ענת נחמן, תחליטי, את רוצה איני דהירו, את רוצה שקירה, זה בשר, זה חלב, זה שוקו, זה בנים, כאילו מה. איתי, כבר שידענו את השיר שלך, מה לא הקשבת?

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות.
5: ענק המימון.
4: כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
3: 100 FM רדיוס.
5: צהריים טובים, צהריים ברדיוס 100 FM.
6: רגע,
7: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
6: מה כבר שתיים? נוסעים במנהרת הזמן. איזה קישור?

גברת עוזן ברדיו ישראל FM, ממש אתם מתרגשים. גם אתה ליאור בר וגם אתה אילן יהב, יום הולדת לסוזי מסוזי אנד דה בנשיז. הכי דארק 80's, שנות ה-80 של הדארק. היום יום הולדת 69 שלה, באמת? היא החזיקה מעמד עם כל הסאטה שהיא עשתה כל השנים, באמת? שמח בשבילה, חייב לעשות גוגל לראות איך היא נראית היום. 902-90-980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אושבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. טליה שטרנברג. פתחנו עם פול יאנג את השידור היום. ריק אסלי? עוד לא היה.

מובין ההונאה. קראת לזה, לא זוכרת איך קוראים, לא חשוב. בשורה התחתונה זה השיר And People. מנהרת הזמן ברדיוס מהFM, כאוזניכם השומעות מבקשים כאן הכל. בטלפון 902-99-80-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, עכשיו נופל לי הסימון, משה שפירה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: השעה בחסות.
2: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: גט קומפי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: 100 FM רדיוס. כשיש לך עסק עם וולמרט, הם רוצים מוצרים מוגנים.
7: וולמרט פעם היו פולויה, שזה אני רודף אחרי הטרנד, והיום החליטו שאנחנו מובילים את הטרנד. ברור שהם צריכים מגנות. היום בוולמרט שאני מאזין הצעת מחיר, אני צריך לשים או חוזה עם בעל זכויות, או עם זה המצאה שלי, אני צריך להראות שיש לי תאגדות המספקות להגן על ההצעה שלי.
8: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
9: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
10: וואלה, יש לי פטנט. מבקשים שיר בדף הפייסבוק, אני מטעין אותו למחשב, לוחץ פליי. איזה פטנט? לבד חשבתי על זה.

להקת זלינגר. איפה ראית את הליגה האנושית הלהקה הזו בהופעה? מה, בבודפשט, בפראג? מירמן זה אחלה שיר, אבל לא בקשת זהב. דנה אביעד, קרייג דיוויד זה אחלה, אבל הוא לא 90's. אפשר 90's, כיפי את כותבת? קרייג דיוויד זה תחילת 2000, זה 2000 T's. מה בא לכם לשמוע? הנה זה.

0: לך, העיקר שהטיז ישן לטוב מכל ז'אנר. מה שבא, מערבב. איך שהוא יוצא... איך שהוא יוצא...
1: The Time Tunnel.
0: תודה רבה.

0: Get ready, בר סוויסה, בר סוויסה, מנהל מוקד ביקיור לייזר, שלום בר.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אני רוצה להגיד לך שמתקשרים לכאן ושואלים אותנו שאלות שאני לא יודע לענות עליהן, אז אני מפנה אליך ברשותך. אנחנו משווקים כאן במנהרת הזמן השבוע את ה-BQ Laser Pro, מכשיר שצריך להיות בכל בית, ממש בשימוש פשוט, 6 דקות, פותר לכם כאבים מכל הסוגים, גם ספורטיביים, גם יותר מתקדמים בגיל, גם תפיסות קור, כמו שדיברנו על זה אתמול. אבל שואלים אותי כאן אם אפשר להשתמש בזה במקביל או שזה מחליף פיזיותרפיה?
1: אז במקביל לפיזיותרפיה, ולמעשה זה יכול לקצר תהליך ההחלמה. בדרך כלל מי שעושה פיזיותרפיה מקבל הפניה, בוא נאמר, ל10 טיפולים. במקרה של טיפול בשילוב עם BQ לייזר, זה יכול ממש לקצר את זה בחצי. איפה ראינו את זה? אחד מהמחקרים שלנו, בעצם בהחלפת מפרק, שזה שיקום מאוד מאוד ארוך, של בערך, בוא נאמר, חצי שנה.
0: חצי שנה לפחות, כן, עד שעומדים על הרגל.
1: חייב עם זה פיזיותרפיות, אבל בטיפול שוטף עם BQ לייזר לפני הפיזיותרפיה, הרבה יותר קל לפיזיותרפיסט לעבוד איתי עם התנועות שאני צריך לעשות בשביל לשקם את המפרק, וזה מהסיבה שטיפול של BQ לייזר משכך בצורה מיידית את אופן הכאב ומשפר את דווחי התנועה ומאיץ את מחזור הדם, לכן יש פה בעצם שילוב שמה שנקרא יכול להיות השילוב המנצח.
0: גם במקרים של פציעות ספורט במכון כושר?
1: במיוחד במקרים של פציעות ספורט.
0: כן, שבאים כזה חוזרים כואבים הבית אחרי שהרימו לא נכון או שנפצעו, ואז זה, לא, זה במקביל לפיזיותרפיה, לא מחליף אותה. אבל זה מכשיר פיזיותרפי ביתי. הנה, יצאה לי הגדרה עכשיו. לקח לי זמן, אבל יצאה לי הגדרה עכשיו.
1: כמו שאמרנו... העניין הוא זה הרצף הטיפולי, כי בסוף כן, זה טיפול שהוא משמעית. נהדר, והוא מביא תוצאה מדהימה, אבל תחשוב שזה הפנייה של עוד פעם, יש לך 10 טיפולים שעושה אותם אחת לשבוע, בוא נאמר. יש לך פה מכשיר בבית.
0: מכשיר בבית בשימוש ביתי, פשוט. אז אני מזכיר, תקן אותי אם אני טועל, אם כן בא לך להורידו, תראה איך אני סוחט לטובת המאזינים. מדובר על ה-BQ Laser Pro, המכשיר הכי מתקדם, במחיר עבורכם, מאזיני או מאזינות מנהרת הזמן, 1,590 שקלים בלבד, אפשר בתשלומים, אפשר וכו' וכו' וכו', כל הפרטים בכוכבית 3414. אם תרצה להוריד עוד, אני אשמח.
1: האמת שכבר באמת שאין מאיפה, אבל כמובן 30 ימי ניסיון, אשר כספי מלא.
0: זה חשוב.
1: ווין ווין.
0: זה חשוב, 30 ימי ניסיון לא עזר, לא החזר, הכסף מוחזר בלי אותיות קטנות. כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414, בר סוויסה, מנהל מוקד BQ לייזר. תודה רבה על השיחה ושים לב איזה שיר אני שם. BQ לייזר ו-I'm still standing. מה אתה אומר?
1: ענק.
0: יפה מאוד, הנה פרסומת, סגרתי לך.

Alice speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות.
0: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
4: דיוז חינם, כוכבית 3065. 100 FM,
10: רדיוס. טיים טובים, מי איתי על הקו?
11: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
12: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
13: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
11: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
14: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
15: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
16: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
17: כבוד האות, אני רוצה לשאול שאלה. אם ננעלתי על שיר כבקשת הזהב כמה מתחילת השידור, זה חוקי? תשמע ירון, אין חוק שאומר שלא. אז זכית מן הספק, אתה לא מאזין, אני. בקשת הזהב להיום.

ו-70's, הבאת פה ירון סלם, זה אתה. ירון, מאזינים לך כאן במרלוג ואפים עליך. כן, אז איפה הספקה שלי? לא הגיעה. אף בחזרה על בקשת השיר הזו, כבר לא מבקשים לי שירים כאלה, חבל, ביונה ווילס. Gonna get along without you now. לא, לא לוקח את זה אישי. איזה 70's משובח, כבר לא עושים שירים כאלה. לגמרי אתם או אתה בקשת הזהב להיום, יש לך פרס כמובטח, כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו מחר, מחר כבר חמישי. אפרים החיית החולצה.

להספיק. יש שיר כזה, לא? איכשהו הספק לי שרון בן אמיר, רציתי כל כך להספיק את זה, אבל הזמן לוחץ והתוכנית נגמרת. רונית בר יוסף, מה שידור נעים? סיימנו, להיום.

חירקתם את המערכת, שיתפתם את המערכת. עד כאן תוכניתנו להיום. לבת לבן ולכל המתעניין.

0: שבאנו לתכנן השידור תמיד נהנה. ואתם, תודה על ההזנה. נשתמע מחר.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
2: השעה בחסות.
3: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
4: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
5: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
4: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
6: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
7: במחסני חשמל.
8: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
13: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
14: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
15: end digital. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. התראות הופעלו לפני זמן קצר בשורה נרחבת של יישובים בצפון בשל חדירת כלי טיס עוין. רחפן ששוגר מלבנון התפוצץ בגליל המערבי. הפרטים עדיין בבדיקה. נקבע מותה של הילדה בת השבע שנורתה בראשה בערערה, הרקע קטטה בין משפחות. שני חשודים נעצרו, בהם אביה של הילדה, שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים.
17: האירוע הקשה החל לפי החשד בוויכוח בין שני ילדים שהתפתח במהירות לאימות בין המבוגרים. במהלך הקטטה נשלף נשק ובוצע ירי, והילדה שנמצאה בסמוך נפגעה בצווארה. בני משפחתה פינו אותה ברכב פרטי עד שחברו לצוותי מגן דוד אדום בצומת קרקור, אך בבית החולים הלל יפה נקבע מותה. המשטרה פתחה בחקירה, ועדיין לא ברור מי מהמעורבים ביצע את הירי הקטלני.
16: חוק המעונות עבר בקריאה טרומית אחרי האיומים של המפלגות החרדיות. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
18: לאחר שבמפלגות החרדיות אימו להצביע היום בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית, הקואליציה נכנעה והעבירה בקריאה טרומית את חוק המעונות. החוק שנועד לבטל את סנקציית המעונות ממשפחות של משתמטים. החוק עבר כרגע רק בקריאה טרומית, אולם במפלגות החרדיות מקווים שיצליחו לאשר את החוק עד פיזור הכנסת. במפלגות החרדיות בירכו על אישור החוק, אך לצד זאת נשמעה ביקורת חריפה נגד סמוטריץ' שלא הצביע יחד איתם בעד החוק.

0: בישראל עודכנו מרגע החתימה על הסכם עם איראן כל המטוסים של צבא ארצות הברית התפנו מנתב"ג. הפרסום של כתבנו דין פישר.
1: לאחר ששרת התחבורה מירי רגב שלחה מכתב דרישה לשר הממשלה ושר הביטחון לפנות את המטוסים המתדלקים האמריקאים מנמל התעופה בן גוריון בטענה כי זה פוגע בתעופה האזרחית, בישראל הודכנו בשעות האחרונות כי מרגע החתימה על הסכם בין איראן לבין ארצות הברית, כל המתדלקים של צבא ארצות הברית התפנו בנתב"ג בצורה מיידית. יחד עם זאת, צי המטוסים האמריקני יישאר באזור, בעיקר בבסיסים במרחב אירופה, ואם המצב תחמם מחדש, המטוסים יחזרו לישראל תוך 72 שעות.
0: והערב בשמונה במהדורה המרכזית, אחרי שלושה חודשים ללא אינטרנט בלעדי מתוך איראן. איראנים אמיצים בשיחות עם חדשות 12 על הזעם ותחושת הבגידה בצל האפשרות להסכם עם ארצות הברית. ספיר ליפקין כתבתנו.
2: אחרי 88 ימים של ניתוק כמעט מוחלט מהעולם, האינטרנט אומנם החל לחזור לאיראן. אלא שעבור רבים מהאיראנים, זו הזדמנות להוציא החוצה את הזעם והחרדה. ברעיון מיוחד איתנו, הם מביעים אכזבה גדולה מטראמפ וחוששים מהאפשרות שיחתם הסכם בין וושינגטון לטהרן. הערב, שיחות בלעדיות עם אזרחים איראנים במהדורה המרכזית.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם פנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מזג חום הצפוי בינוני.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
3: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
7: This is a VIP only broadcasting.
8: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
7: The

0: בקיצור, אנחנו פה. מה העניינים? וואו, יום רביעי הגיע, אימא ללא, שמתי לב. זה טס. וואו.
1: היום ב-VIP. Get ready for a ride you'll never forget.
0: גברים יקרים, אני רוצה שתהיו בהזנה אדוקה היום. יש מצב שמצאתי לכם את השיר שהולך לרסק את ליבן של נשותיכן. תתכוננו. אנחנו נדבר עם בר צברי היום. על אחד השירים היפים שהוא הוציא בקריירה. זה נצא ממש עכשיו. אז מה, לא נקה בברזל כשהוא חם? ודאי שכן. זהו, אנחנו ביחד עד חמש. ברוכים הבאים. זאת תוכנית הבידור של ישראל ברדיוס 100 FM. בואו נתחיל באווירה טובה ונראה מה קורה מכאן.

0: אולי אתה רוצה אבל פינוק אחר. בוא נראה, יש לנו כמה דברים יפים היום בפנק אותי.
1: מושיקו, פנק אותי.
2: מושיקו, פנק אותי.
3: מושיקו, ספויל מי.
0: 100 שקלים למסעדת ג'ויה מתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית. איטליה לאכול ולהתאהב. מתחם איטליה מגדלי בסר פתח תקווה, וזוג כרטיסים להופעה של נטע ברזילי, האלופה שהייתה פה בתחילת השבוע. אם פספסתם כל הרעיון, בלי פרסומות, בדיגיטל של רדיוס 100FM, באפליקציה ובאתר. 16 ביולי נטע מגיעה לזאפה אמפישוני עם סרנדה, אלבום החדש, הרכב הנגנים, הלופר שלה וכל העניינים. מסמסים מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-5-5-5. אני מתקשר בהפתעה עוד מעט. אתם עונים שלום, הלו, היי, ביי. נפרדנו, חבל. אני אתם מושיקו פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים. בהצלחה. זה לא חלום. זה קורה להרבה אנשים. כבר הרבה מאוד שנים. הטלפון הזה, המפתיע. הנה הודעה שהכריזה על אצטדיון רמת גן. מה קורה פה בהופעות?

0: טוב, יום רביעי הגיע ואני לא רוצה שתפספסו הזדמנות גדולה ואמיתית לעשות סדר בפיננסים שלכם השבוע איתנו עם קרין פיננסים. הזדמנות אמיתית, אמיתית, אמיתית לסדר את כל ההתחייבויות שלכם. כשאני אומר התחייבויות אני מתכוון קודם כל למשכנתה, שהיא ההתחייבות הגדולה ביותר של כל בית בישראל שיש לו היום משכנתה. וההלוואות שלקחתם פה ושם, אשראי מפה, רכב משם, שיפוץ, מלחמה, לא יודע מה, כיסיתם מינוסים, חלטים, מילואים, הכל הצטבר, הכל הפך ללחץ קבוע. זה בדיוק, זו בדיוק הסיבה שאנחנו מדברים היום עם קרין פיננסים, כדי לגלות אם אפשר פחות גם אצלכם. מה שהם יודעים לעשות זה פשוט קסמים, פלא, פלא גדול. לקחת את כל הריביות שלכם, את כל ההלוואות, את כל ההחזרים החודשיים, ולהוריד אותם באלפי שקלים כל חודש. לפעמים זה יכול להגיע לחסכונות של מאות אלפי שקלים במצטבר. אתם אפילו לא ידעתם שאפשר לעשות את זה, כי אתם לא יכולים לעשות את זה כנראה לבד, כי הבנקים לא סופרים אותנו כאנשים פרטיים. לכן אנחנו באים קרין פיננסים, קבוצה גדולה שעושה סדר אל מול הבנקים. כוכבית 6134, זה המספר. אתם אומרים להם שמושיקו שלח אתכם כדי לקבל כמה דברים. דבר ראשון, לא משלמים אגורה אחת על הבדיקה. זו בדיקה שאומרת לכם כמה ניתן לחסוך לכם, ומשם אתם מתקדמים מעלה. גם אין התחייבות, כלומר, קיבלתם אינדיקציה, החלטתם לעשות את זה לבד, תעשו מה שאתם רוצים, בשמחה רבה. אבל אם החלטתם ללכת עם קרין פיננסים, יש לכם גם 25% הנחה. אתם תשלמו רבע פחות מכל השאר, כי אתם מאזינים שלי, רק להגיד שמושיקו שלח אתכם. אוקיי? אז כל מי שמאזין מאזינה לי כרגע, גם בעלי עסקים שיש להם כל מיני קשיים, זאת הזדמנות גדולה ואמיתית לשנות את התזרים החודשי, להגיע ל-10 בחודש, 15 בחודש, כל אחד מתי שהוא מוריד את ההורדות החודשיות, ולגלות שאתם מורידים הרבה פחות כסף. אלפי שקלים כל חודש שניתן לחסוך בהחזרים החודשיים על המשכנתא ועל הלוואות שלקחתם במהלך החיים, ואפילו קצר את זמן המשכנתא, גם זה קורה. כוכבית 6134, אל תתחו מה שאפשר לעשות עכשיו, הבדיקה חינם, אין התחייבות, תגידו מושיקו שלח אותי, ואחרי הבדיקה גם על השירות אתם תשלמו רבע פחות מכולם. בסדר? שווה לבדוק? שווה. כוכבית 6134, עוד מעט נדבר עם מתן מקרין פיננסים, נשמע קצת עוד סיפורים אותנטיים מהמאזינים שלי, שמרימים טלפון בימים האחרונים, ופשוט מסדרים לעצמם את החיים הפיננסיים מחדש. לכו, תעשו את זה. זה ממש מציל חיים פיננסיים. כוכבית 6134.
1: השעה בחסות.
2: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: 100 FM רדיוס.
6: מושיקו סטרן.

0: פי ניוז החדשות.
1: כן חמוד,
2: לילה טוב.
1: מה קורה? לילה טוב. צהריים טובים, איפה אתה?
2: אני השלמתי את לי מקודם שם.
1: איזה לי, יאללה, מדמוזל זה אחד השירים היפים שיצאו השנה, באמת.
2: באמת, לגמרי.
1: דבר.
2: טוב, למעלה מ-500 פצועי צהל וכוחות הביטחון, בהם רבים שנפצעו במלחמת חרבות ברזל, הגיעו לאירוע תעסוקה של ארגון נכי צהל, שנערך בהשתתפות בכירי התעשייה והחברות המובילות במשק הישראלי. ואני יכול לספר שעד כה למעלה מ-600 פצועי צהל הועסקו בהצלחה במסגרת פעילות התעסוקה של הארגון.
1: וואו.
2: כבוד.
1: מאוד, מאוד, מאוד מכבד, איזה יופי.
2: כן, לגמרי, לגמרי.
1: אנחנו אוהבים אתם. גיבורי צהל מבחינתי, אלופי צהל.
2: ממש,
1: כן.
2: ממש ככה.
1: כי נכות זו מילה שבעצם כאילו מורידה מערכם. ואם פגשת את האנשים המדהימים האלה, והיית איתי גם בשידורים החיים שעשינו בשיקומים כאלו ואחרים, בלוינשטיין ובתל השומר, מה ראית? ראית נכות או ראית אלופים? אלופים.
2: חד משמעית.
1: פשוט אלופים.
2: ממש ככה. טוב, רגע מרגש התרחש כשיובל המבולבל הגיע לבקר את גיא, פעוט שנמצא בבית החולים ולא מתקשר מאז שהתחשמל כשהיה בחופשה באילת.
1: אוקיי.
2: כן, וברגע שיובל התקרב אליו לגיא והתחיל לשיר לו בצורה מרגשת ומקסימה כל כך, גיא לפתע פקח את עיניו והתחיל למצמץ.
1: די!
2: כן?
1: די!
2: רק ככה לכמה שניות. ותוך כדי שהוא שר לו ומדבר אליו, יובל אומר לו, באתי אליך כמו שהבטחתי ואני אבוא אליך כל שבוע. ככה אמר לו יובל.
1: אמן, יאללה, שיעמוד מדהים. בזה. כל הכבוד ליובל. הוא מתוק ומקסים בדברים האלה. אני יודע שתמיד כשהוא נקרא אל הדגל, הוא בא והוא עוזר, וואו, ואני מכיר הרבה מאוד סיפורים של הרבה מאוד ילדים שפשוט הוא חיזק את רוחם ושיפר משמעותית מצבם, גם חולים במחלה הנוראה וכל מיני כאלה.
2: נכון, נכון.
1: יובל מקסים, שלו לב ענק.
2: מאוד, מאוד. נועם קליינשטיין חוזרת עם אלבום אולפן שלישי, הופעה חדשה לראשונה באמפי שוני באמצע יולי, ובכלל עוברת על השנה מטורפת על נועם, עם האלבום הזה, עמוסה בעשייה מוזיקלית משובחת, ויוציאה את הדרך הבטוחה לשבור לי את הלב, זה האלבום החדש, ככה הוא נקרא.
1: עוד מעט שרמי יבוא, קליינשטיין, הוא כן. אמור להגיע אלינו בקרוב, נכון? נדבר קצת על הקטע הזה שפתאום נועם נהייתה הקליינשטיין המוביל בבית, זה כאילו...
2: אני חושב שהוא זרק על זה גם פעם, באיזשהו מקום שמעתי שבספוטיפיי, אם אתה כותב קליינשטיין...
1: היא ראשונה.
2: הוא לא החיפוש הראשון.
1: נכון.
2: בדיוק.
1: זה מה שקרה בעצם.
2: נכון?
1: שיר חדש?
2: כן, חבר שלי השיר, ככה זה נקרא.
1: מה אתה אומר?

0: הנה, הנה הוא, הנה הוא, מתן ורטמן, קרין פיננסים, מה קורה אח שלי היקר, סוגרים שבוע תכף.
1: טובים, מה נשמע?
0: אנחנו בסדר, אנחנו בסדר, איך אתה, איך עובר השבוע, ספר לי מה קורה במוקד, איך הטלפונים, איך האנשים שלנו.
1: שבוע מצוין, ברוך השם, אנשים נהנים ומבינים שיש פה עניין גדול ורצון אז לעזור לכולם, אז אנחנו רואים שאנשים באמת החליטו לתפוס את עצמם בידיים ולשפר את איכות החיים.
0: יופי. אנחנו בעצם באמת הולכים לשפר לכם את איכות החיים, כי איכות החיים שלכם תלויה בהרבה מאוד דברים, אבל, המוקד הפיננסי, הדבר הזה שנקרא, איך נקרא לו? לחץ, מצבור ההלוואות, הפגישה החודשית שלכם עם הבנק ועם החשבון בנק שלכם, כל אחד ביום שזה יורד לו, 10-15, ראשון בחודש. תשמעו, זה מטורף. אנשים באמת, באמת, באמת לא מצליחים לחיות את החיים האלה בצורה שלווה ונורמלית, בגלל שאנחנו חיים במדינה משוגעת, ומה לעשות, אויבינו באים עלינו לחלוטנו, ומלחמות פה לא נגמרות, ויש חלטים, ויש הפרעה לעסקים לכל העצמאים ששומעים אותנו, ויש מילואימניקים שעושים עבודה מאוד קשה עכשיו, הם במאות אלפים האנשים האלה, וכל הדבר הזה פשוט גורם לכך שאנחנו פוגשים את חשבון הבנק שלנו, ולא עומדים, לא עומדים בהוצאות, בטח אם לקחתם הלוואות נוספות מלבד המשכנתא שלכם. מתן והצוות שלו בקרים פיננסים הם אלו שהולכים להציל אתכם פיננסית היום. בואו נספר איך עושים את זה, מתן.
1: אז פשוט אנחנו מתחילים עם שיחה לכוכבית, נותנים את כל הפרטים, מגיעים לפגישה עם כלכלן, הכלכלן עובר איתכם על הכל, מאלף ועטף, כל התחום הפיננסי, הוצאות, הכנסות, הלוואות, כמה הריביות שלכם, פעם אחת שיהיה לכם מול העיניים תמונה אמיתית למצב הפיננסי שלכם, ומפה אתם מקבלים מספר אופציות לצאת לדרך חדשה. בחרתם להתקדם, כמובן נהנים מה-25% הנחה שיש לכם דרך מושיקו היקר, ורצים קדימה. בחרתם שלא, אין לכם עלות, אין לכם התחייבות, נפרדים כידידים עם הרבה יותר ידע, הרבה יותר שכל, ומשם כל אחד לדרכו, מה שנקרא.
0: יפה.
1: אנחנו פה למנת לקדם את האנשים, ולהסביר להם שמפה והלאה אין יותר מינוסים, אין יותר חריגות, אין יותר 20 הלוואות, אין בנקים שמתקשרים ושום דבר אחר.
0: מעולה. אנחנו מדברים כמובן כל מי שלקח הלוואות, לא רק בבנקים, גם כל ההלוואות החוץ-בנקאיות למיניהם, כרטיסי האשראי שמאפשרים ומפתים ונותנים לנו כל מיני הזדמנויות כביכול, אבל אז מגלים שהריבית מטורפת. את כל הדבר הזה אפשר להכניס תחת מטריה אחת, וזה מה שקרים פיננסים רוצים לעשות איתכם. בלי התחייבות, בלי עמלת פתיחת תיק, פשוט בדיקה קלה שאומרת לכם אם אפשר וכמה אפשר לחסוך לכם, ומדובר פה באלפי שקלים כל חודש בממוצע. נכון?
1: בהחלט, בהחלט. אנחנו נראים על אנשים שיכולים לחסוך 2,000-3,000 שקל בהחזר החודשי, 200-300 אלף שקל בחיסכון הכללי על הריביות. כמו שאמרת, כרטיסי אשראי, הרעה חולה ביותר. אנשים יפתחו שם את המעטפה של כל חודש שהם מקבלים. הם יגלו שם ריביות של 14-15% בממוצע.
0: וואו.
1: אנחנו מדברים על להוריד את זה לכיוון ה-5-6%. דרמטי.
0: בטח דרמטי, בטח דרמטי. וגם המשכנתא, לקחתם משכנתא בתור זוג צעיר, לא הכרתם את החוקים, לא הבנתם איך זה עובד, מה שהבנק הציע חתמתם עליו, לא התמסחרתם, איך אומרים את זה? עשיתם איזה סוג של מסע ומתן של איזה משהו קטן, הרי כשאתם באים לשוק לקנות נעליים אתם מתווכחים עם הרוכל, אבל עם הבנק לא התווכחתם. כן, הבנקאי שלי אמר לי שזה טוב, סלמתק וחתמתם, ואתם פתאום מגלים שהריבית עלתה ועלתה וההחזרים עלו ועלו. אני מכיר עשרות כאלה, יש לי המון חברים כאלה ששילמו 5,000, פתאום 7,000, פתאום 8,000, פתאום 9,000. זה מטורף. ואת זה אנחנו רוצים לסיים. וכוכבית 6134 זה המספר, כוכבית 6134. מתן, בגלל שאנחנו מסכמים שבוע, ספר לכולם מה עשית בשבוע הזה מהר.
1: בגדול, בגדול, בגדול, למעלה מ-20 משפחות בחו"ל להצטרף אלינו השבוע.
0: וואו.
1: אנחנו מדברים פה על חיסכון מצטבר של 20 משפחות, למעלה מ-4.5 מיליון שקלים.
0: וואו, וואו, וואו, וואו.
1: 20 משפחות שיוצאות לדרך חדשה, ומפה והלאה עם התנהלות אחרת וחיסכון משמעותי.
0: איזה כיף לשמוע. כוכבית 6134, אתם רואים? זה רק שווה לכם. אגב, אתם, המאזינים שלי, אחרי שבדקו לכם בחינם, משלמים 25% פחות על השירות שקרים פיננסים, אם תחליטו לצאת איתם לדרך, אתם משלמים רבע פחות מכולם, זה הרבה מאוד כסף שיחסוך לכם. כוכבית 6134, שיחה שתשנה לכם את החיים הפיננסיים. מתן, תודה רבה, יקירי.
1: ושמחה, יום מקסים.
0: גם לכם.
2: פרסומות. השעה בחסות.
3: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרים פיננסים.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: גט קומפי.
14: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: 100FM רדיוס.
16: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100FM.
0: מה עם הפינוקים, אני אומר? תמשיכו לסמס. 03-90-22-555, מושיקו פנק אותי.

metalito roto. Yo sentí como crujía.

0: השעה בחסות.
1: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסי.
2: כן, שעה הבאה. שעה הבאה אנחנו מדברים עם בר צברי. יצא לו שיר שאתם מתעלפים. בעיקר מתעלפות, כי זה שיר שמיועד לנשים שלכם. אז תתכוננו לדבר הזה, וגם קרין פיננסים, כל מה שהם עושים בשבוע המדהים הזה, כוכבית 6134, כוכבית שתשנה לכם את החיים הפיננסים, כל מה שאתם צריכים בעולם המחזור של המשכנתא וההלוואות שלכם, כדי להוריד אלפי שקלים בחודש מההחזרים החודשיים, קורה שם, נדבר על זה שוב בשעה הבאה, ועוד כמה דברים טובים, טובים, טובים, טובים. אתם לא זזים לשום מקום. בית ביפו זה חדש של דודו טסה, שפו, איזה שיר, יציאה.

0: איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
1: השעה בחסות.
2: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: איזה בן צור, בקרוב...
1: שיקו תפנק אותי.
0: אני מפנק, אני מפנק.
1: ותמיד...
0: בקרוב בן צור פותח לראשונה בקריירה שלו, אצטדיון פתח תקווה.
1: יהיה לי רב.
0: איך קוראים לזה, אצטדיון שלמה, לדעתי, כן, משהו כזה, כן? מביני הכדורגל פה אומרים לי כן, כן, בסדר.
1: מושיקו מושיק תפנק.
0: טוב, הפינוקים שלכם היום ב-SMS קטן, מושיקו פנק אותי ל-03-60-22-55-55, 100 שקלים ממסעדת ג'ויה, מתנת איטליה, 4 מסעדות שף קשירות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית, איטליה לאכול ולהתאהב, מתחם איטליה, מגדלי בסר, פתח תקווה, וגם זוג כרטיסים להופעה של נטע ברזילי שהייתה פה השבוע, 16 ביולי, מפתיע וממכר, זאפה והשוני עם האלבום החדש שלה, ויש לה מתוכו כמה דברים יפהפים, אני כנראה אחרוש לכם בתקופה הקרובה את סרנדה, כי א' זה שיר שמדבר להרבה מאוד אנשים עכשיו, במיוחד כל מי שחווה את חוויית המילואים במלחמה, ולנטע יש סיפור כזה בזוגיות שלה, היא סיפרה אותו פה בשידור, מי שפספס כל התוכנית עלתה לדיגיטל, תוכלו לשמוע אחרי שאנחנו נסיים את השידור שלנו היום, בסדר? תקשיבו לשיר הזה, איזה טקסט.

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

0: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
1: שלום חבר שלי בר צברי.
2: שלום וברכה חבר שלי היקר.
1: מה קורה? כמה קינאתי באנשים שהיו איתך שם באמפי, בתל אביב. יאללה.
2: בעזרת השם תבוא לסיבוב השני.
1: סיבוב שני, סיבוב שלישי, סיבוב רביעי, מתי שאתה רוצה. אתה יודע, כל עוד אין לי חתונה בערב, אני רוצה לבוא להופעות שלך.
2: ואנחנו נאחל שיהיה, שתמיד יהיה פרנסה טובה, אנחנו וכל עם ישראל.
1: אמן, כן יהי רצון. תגיד רגע, זה גדל, זה גדל, אתה שם לב, אתה מרגיש?
2: אני מרגיש ומתרגש מזה ממש, ולזה התפללנו, ברוך השם.
1: היה עידן ריבר שלי, אתה יודע, המפיק שלי היה בהופעה. ואמרתי לו, נו, חווית את החוויה, מה אתה אומר? אמר לי, וואי, צדקת בכל מילה.
2: איזה כיף, ברוך השם.
1: כן, כן. היי, דן, תצעק את זה ש...
3: אמת,
1: אמת. זהו, אתה עכשיו מחור לבר צברי, נכון?
3: הכל אמת.
1: הכל אמת. אתה מתחיל לשמוע את השירים? לופים?
3: מתחיל.
1: מתחיל.
3: כבר אחרי, הרבה אחרי.
1: כבר אחרי, יפה. יפה, יפה, יפה. טוב, תשמע, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. דבר ראשון, רוצה את השיר היום? וואו. שלחתי אותו לאשתי על הבוקר. כן, אני מסודר הלילה, אחי. וגם שער העולם, שלחתי אותו לכמה חברים, שלחו לאישה עכשיו, באימא. זה מה שעשיתי היום.
2: גם אני עשיתי את זה בבוקר, כאילו עם כמה ספציפיים, אבל כזה, אתה יודע, לא עכשיו כזה המוני. יש כמה שזה, אתה מרגיש שכאילו זה יעשה להם טוב, אתה מבין לבית, אני לא מתכוון.
1: ממש, ממש, ממש. זה מילים ולחן של אבי שלנו, אבי אוחיון כמובן.
2: ליבנו, המלך.
1: אבל הוא דייק, הוא דייק, זה כאילו אתה כתבת את השיר, אני כתבתי את השיר. כל אחד מי שאתה יודע, מתעסק במוזיקה ויוצר וכאלה וזה, כי אין מי שלא מאיתנו מגיע באמצע הלילה מההופעה ואומר, את חייבת לשמוע, את חייבת לשמוע, את חייבת לשמוע. זה כזה, זה ממש ככה, זה ממש ככה. וזה גם מתבקש כאילו שיהיה לך כזה סוף סוף איזה אחד כזה שמרסק לבבות ו...
2: תודה אחי
1: יקר. אז תודה מה יכול לקרות.
2: מה אתה אומר?
1: שאתה גם תהיה תפוס בחתונות ולא תוכל לבוא להופעות של עצמך.
2: זה זה. אני נמצא את הדרך.
1: הגיוני, לא?
2: הגיוני מאוד.
1: יאללה. מי שלא יודע, בר צברי הוא גם אחד האנשים המצחיקים ביותר. אתה רוצה לספר לה את הסיפור עם הפעילים שעשית לי עם פרטסי?
2: לא, הם צריכים לבוא לישיבה בשביל זה. לישיבה.
1: אז יש לי הצעה בשבילך. יש לי הצעה בשבילך. אנחנו נסגור בקרוב אירוח. ונראה לי שהפעם אנחנו נעשה את זה מיוחד. אני בזמן בזמן הקורונה, אם אני לא טועה, כן, נראה לי בזמן הקורונה. אתה היית פה עם להקה וזה בחוץ.
2: נכון.
1: אבל איתך עוד לא עשיתי את זה. בזמן הקורונה הייתי עושה כיתות אומן. הייתי מביא לפה, אתה יודע, איזה מין 20 כאלה שהם הכי, אתה יודע, the best שלך. והם היו, אתה יודע, עומדים כזה בצד, שומעים את הכל, מוחאים כפיים, חלק מהאווירה, חלק מהעניינים. אנחנו נעשה את זה. כאילו, למה אני מרגיש? אני מרגיש שכבר נהיה לך כזה, הצבריה אתה קורא לזה, לא? נכון?
2: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: כמה חברים הצבריה היום?
2: יש פה כמה אלפים, תודה לאל.
1: צבריה. זה עושה חשק לפלאפל כזה, הצבריה.
2: כן, זה גם השלט, בדיוק, זה גם השלט של המרץ, של החנות של המרץ שלנו בהופעות, זה נקרא הצבריה.
1: אה, כן?
2: כן, זה כאילו הטייטל הגדול זה הצבריה, וכשאתה נכנס בסוגריים זה החבר'ה של צברי, כאילו בגדול. זה מה אני אגיד לך, זה אנשים באמת שמתחילת הדרך בעצם הולכים ומפיצים את הבשורה ובאים באהבה שאינה תלויה בדבר, לא משנה מה קורה, הוצאנו שירים, לא הוצאנו שירים, זה ממש אנשים מרגשים מאוד, וזה כיף, נהייתה קהילה ממש מיוחדת במינה.
1: וזה גדל וגדל וגדל, וגם אתה יודע, אמר לי פה עידן, שהקהל שהוא ראה שם זה כאילו הכל מהכל, זה ממש הכל מהכל. כאילו עם התנועת ידיים הידועה של החיתוך, נכון? כאילו כזה, אתה רואה?
2: כן, כן, זה אנשים טובים, באמת, אנשים ש... שכזה, במקום לתת לך מרפק, אז הם יפנו את המקום ויגידו לך, בוא אחי, בוא. כזה. ככה אני מגדיר אותם.
1: אז מתי ההופעה הבאה?
2: ב-20 לשמיני פתחנו סיבוב שני, כי ברוך השם נגמרו כל הכרטיסים ל-20 לחמישי שעשינו, אז לא כולם הספיקו להגיע, וגם הייתה תחושה כזה שחייב לעשות עוד אחד. ויש לנו תכף בין המצרים, אז פתחנו את זה באוגוסט. והקצב חישה מאוד מאוד מרגש, וזהו, מזמינים את כולם להגיע. ולהתקרטס,
1: ואיזה
2: כיף לחיות.
1: איזה כיף לחיות. איזה משפט זה, יאללה. איזה כיף לחיות. בר צברי, אני אוהב אותך. או בשמך המקורי, שרשום לי בטלפון, סב ברברי. הנה ככה באמת מההתחלה ועד הסוף. מחכה לך פה באולפן, תזכור, נעשה כיתת אומן.
2: יאללה, אני בפנים, אחי.
1: ביי ביי.
2: תודה רבה, ביי להתראות.

0: אפקט. אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: איזה שירה? וואו, מהמם. תשאיר אותי באווירה הרומנטית בבקשה. מה יש? ברייק קטן.

0: זהו? הורדתם קצת דמעות של התרגשות? יופי. אנחנו רוצים רק לעשות סדר, סדר חשוב. סוף השבוע מגיע ותכף תיגמר לנו שיתוף פעולה הזה, ייגמר לנו עם קרים פיננסיים, וחבל. אני רוצה מאוד שתנצלו את הזמן הזה, כי אני לא יודע מה מצבכם הפיננסי, אבל בטוח שאם אתם עוברים גם אתם את כל ענייני המלחמה, חלק הלכו למילואים, חלק סגרו עסקים, כל מיני דברים שקורים, אני רוצה שגם אתם תוכלו להציל את עצמכם פיננסית. קרים פיננסיים הולכים לעשות פלאים בחשבון הבנק שלכם, על המשכנתה וכל ההלוואות שלקחתם אי פעם, ויורדות לכם כל חודש. מה זה אומר? שאתם פוגשים כל חודש חבילה של כסף, של הורדות, של התחייבויות, שהיום אתם אולי לא עומדים בהם או כן עומדים בהם, אבל בקושי רב גדול. וגם בעלי עסקים, עצמאים, ששומעים אותי כרגע, והכסף לא תמיד נכנס בזמן, והכנסות לא רציפות, ומילואים, וחלטים, ומלחמות, ועניינים, והתחייבויות, אז תנו עכשיו לקרים פיננסיים לעשות לכם את ההצלה הפיננסית הזאת. בדיקה נכונה, שתדאג שאתם תשלמו פחות כל חודש, ותשאירו כסף בעסק או בבית, כל אחד והעניין שלו. יש משפחות שמרגישות את החנק הזה כל חודש מחדש, המשכנתה, הלוואות, האשראי. יש עסקים שמרגישים את הדבר הזה כל הזמן מחדש. אני רוצה שגם אתם בעלי העסקים העצמאים, וגם אתם בעלי המשפחות ובעלי המשכנתאות על הבית שלכם, תרימו טלפון עכשיו, כוכבית 6134. זו בדיקה חינמית, אין בה התחייבות. לא מחייבים אתכם לשום דבר, גם לא דמי פתיחת תיק וגם לא דמי ייעוץ ולא כלום. הבדיקה בחינם, ממש, אמיתי, שווה לבדוק, כוכבית 6134. תגידו שמושיקו שלח אתכם, כי כן מאוד חשוב שתעשו פה הנחה יפה, ברגע שתצאו לדרך, אתם תשלמו 25% פחות, רבע פחות, רק למאזינים שלי שאומרו מושיקו שלח אותי. קרים פיננסים פשוט יצילו אתכם. ההחזרים החודשיים שלכם הולכים לרדת באלפי שקלים. כמובן, אם יש התכנות, הם יבדקו את זה. כוכבית 6134, זו בדיקה בחינם, תשנו את החיים הפיננסיים עכשיו. כוכבית 6134, רק תגידו מושיקו שלח אותי, תקבלו את ההנחה המיוחדת שלי כשתצאו לדרך. בדיקה חינם, בלי התחייבות, תרימו טלפון, קרים פיננסיים. כוכבית 6134. כוכבית 6134.
1: השעה בחסות.
2: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
6: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
12: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
15: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
5: דיוד חינם, כוכבית 3065. 100 FM רדיוס.
16: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100 FM.
1: שיקו שטרן מכניס אתכם לוי.

0: יס, release the pressure. אנחנו מתקשרים בהפתעה לאחד או אחת מכם עכשיו. אשכרה הגיע הרגע לפנק אותי. לא היי, לא שלום ולא הלו.
1: מושיק.

0: עכשיו.
1: שער אני נזכר בוויצמן מעניין של זמן. טוב. בצלצלי.
2: ציקו פנק אותי?
1: כן! כן! כן! כן! מה העניינים?
2: איזה כיף!
1: מה?
2: במולדת!
1: מה? לא נכון.
3: כן!
4: מושיקו פנק אותי!
5: מושיקו, ספויל מי.
1: מה שמך?
2: טל.
1: טל, מאיפה את טל?
2: אני מחולון.
1: טל מחולון. מה שלום חולון, עיר הילדים?
2: בסדר, בסדר גמור.
1: לטל יש ילדים?
2: בסדר. לא.
1: בעזרת השם.
2: לא, 24, עדיין לא אגיל.
1: 24 עדיין לא אגיל, תלוי איפה, בחולון אולי לא, יש מקומות שכן, יש מקומות שכן.
2: כן, יש מקומות שכן, לא, אני עדיין לא, אני עדיין נהנת מזה כל דני יכולה.
1: טוב, בסדר, לאט לאט על. 100 שקלים למסעדת ג'וי, המתנת איטליה, המסעדות האיטלקיות שמחכות לך עכשיו במגדלי בסר פתח תקווה, כשר וטעים וקולינרי ואיטלקי ולהתאהב, ויש לך זוג כרטיסים להופעה של נטע ברזילאי.
2: ייי!
1: 16 ביולי, את הולכת לראות אותה בזאפה אמפישוני, עם כל הביצועים והאנרגיות המטורפות שלה, הלופר האיקוני, הלהקה המטורפת וסרנדה, האלבום המקסים והחדש שלה. מה אומרת?
2: איזה כיף, איזה כיף, איזה מתנת יום הולדת.
1: נו, את רואה? בת כמה אמרנו? 24, 24.
2: 24.
1: אז התאריך שלך הוא ממש היום, 27 במאי?
2: כן, כן, ממש היום.
1: פי, זה מזלל. אני אומר, מכאן לתחנת הלוטו-טוטו הקרובה.
2: ממש, ממש.
1: זה יקרה. יאללה, טל מחולון. נתראה בחתונה, סתם.
2: תודה רבה.

0: כן בלילות.
1: אוהבים את השיר הזה? מיד הוא מגיע ל-VIP.
2: השעה בחסות.
1: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
3: עכשיו, במחסני חשמל. צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
4: במחסני חשמל.
5: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
6: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: מושיקו שטרן, VIP.

ייי, טוב. אל תפספסו את ההזדמנות עם קרין פיננסים השבוע הזה. אני מאוד רוצה שגם אתם תרימו טלפון עכשיו ותבדקו מה מצבכם ברמת ההלוואות והמשכנתאות שלקחתם במהלך החיים שלכם. הרבה מאוד אנשים נחנקים עכשיו, הרבה מאוד אנשים עוברים כל מיני עניינים שקשורים בכסף. אתם יודעים, לא תמיד העסקים עובדים, לא תמיד אפשר לזרום עם המלחמה הזו, יציאה למילואים וכל הדברים האלו. אני רוצה שלא תסכנו את הבית. שתרימו טלפון עכשיו, כוכבית 6134, ותנו למתן ולצוות שלו בקרין פיננסים לשנות משמעותית את החיים הפיננסיים שלכם. משפחה עם משכנתה היום של 1.5 כזה, מיליון כמובן, יכולה לשפר ריבית ולהוריד אלפי שקלים כל חודש. משפחה עם 2, 3, 4 מיליון יכולה גם להוריד מאות אלפי שקלים במצטבר על הריביות שאתם משלמים לבנקים. לקמפרס את כל ההלוואות, להוסיף את כל ההלוואות שלקחתם על הרכב, על הבר מצווה, על הטיול אחרי, על לא יודע מה, כל הדבר הזה לתוך מעטפת אחת, הורדה אחת בחודש, שתעלה הרבה פחות כל חודש, והרבה פחות כסף שיזרק לריביות ולבנקים סתם. כוכבית 6134, שיחה שתשנה לכם את החיים, הפיננסים. כוכבית 6134, קרין פיננסים, החברה שבודקת עבורכם בחינם לגמרי ובלי שום התחייבות, איך אפשר להוריד את ההחזרים החודשיים שלכם, ולא להיחנק יותר. תחשבו איזה כיף זה יהיה לראות אלפי שקלים פחות בהורדות החודשיות כל חודש. תראו, תחשבו על זה רגע. באמת, תורדים לכם 7,000, 10,000, פתאום 5,000, 3,000. כסף, מלא כסף. כוכבית 6134, רק תרימו טלפון, יבדקו עבורכם בחינם ובלי שום התחייבות. אחרי שבדקו, הבנתם, יש התכנות, יש הרבה כסף לחסוך ואפשר לעשות את זה, תצאו לדרך עם קרין פיננסים ואתם תשלמו 25% פחות על השירות, רק תגידו מושיקו שלח אותי. זה מאוד קל ומאוד פשוט, בסדר? 03-90-22-555, תרימו טלפון עכשיו ותתחילו לחשוב טוב טוב על התזרים שלכם בחודש הבא. הרבה פחות חונק, הרבה יותר אוורירי. להתחיל לחיות, להתחיל לחיות. פיננסים זה דבר שיכול לתקוע את החיים. אמיתי, כסף, בנקים, טלפון מהבנקים, זה מעצבן, זה אי אפשר, אי אפשר. בהצלחה לכולם. לפי ההצלחה של השיר הזה, אגב, אנחנו כבר מזמן בנורמליזציה.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: טם, טם, טם, טם, טם. טוב, מה מצבנו? מתקרבים לסיום, עוד לא. אחד האורחים שלנו בחודש הקרוב יהיה איתי לוי, שיש לו אלבום מאוד טוב, מאוד מאוד טוב. ואם שמעתם אותנו בשבוע האחרון, היה פה נתנאל ססון, שהוא אחד הכוחות העולים במוזיקה הישראלית, תכף פותח קסריה, בחור צעיר, מטבריה, שיש עליו דיבור מטורף, עושה מוזיקה בשטח, חבל לכם על האף. ואיתי היה חידוש שהוא ביצע פה. הוא ביצע פה את 03 מתוך האלבום שלו. מה אתם אומרים? נשמע רגע את המקור או את הביצוע? את המקור. יאללה, מקור.
2: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

0: יש, סיימנו. תודה רבה לכולם. היה כיף גדול היום, באמת כיף גדול היום. בואו ניקח איזה משהו לייב מהימים היפים שלנו פה ביחד בשידורים. בואו נראה מה בא לנו. בואו נראה. בא לי משהו קצר כזה שיקח אותנו עד הסוף. אם יש לי, אני אספיק? אני לא יודע. מה, אני כבר לא אספיק? לא? טוב. אז לא? אז לא, נו. אולי כן. לא. יש לי. מצאתי. אופה. ביצוע מדהים של ים רפאלי, שהוא זמר וואו ל-Human.
1: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, see what behind, I gotta know way to prove it, so maybe I'm blind.
0: יאללה, סיימנו, עידן, תודה רבה, יקירי.
1: I'm only human, after all, I'm only human, after all, don't put your blame on.

0: VIP, VIP Live. השעה בחסות.
1: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
2: אתם איתנו? תישארו. מיד טווילייט טיים, בעריכת דוד בן בסט.
3: 100 FM רדיוס. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים.

0: קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: Peace. Is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: שלום, כאן מתן ורטמן, המנכ״ל והבעלים של קרין פיננסים. אם יש לכם משכנתה או הלוואות, כדאי שתקשיבו לי חצי דקה בדיוק. לאחרונה, בנק ישראל הוריד את הריבית, והרבה אנשים ממשיכים לשלם כרגיל, מבלי לעצור ולבדוק האם הם יכולים לחסוך בהחזרים החודשיים. בהרבה מהמקרים אפשר לעשות סדר, לאחד הלוואות ולהפוך כמה תשלומים להחזר חודשי אחד ובתנאים הרבה יותר טובים. בקרין פיננסים כבר ליווינו אלפי לקוחות, ולרובם המכריע הצלחנו להפחית משמעותית את ההחזרים החודשיים. אז לפני שאתם משלמים עוד חודש כרגיל, אני מזמין אתכם לחייג עכשיו לכוכבית 6134. אני והצוות שלי מחכים לשיחה מכם ונעשה הכל על מנת לעזור לכם ולהוריד את תשלומי המשכנתא והלוואות ולחסוך לכם עד אלפי שקלים בהחזרים החודשיים. כוכבית 6134. הבדיקה חינם וללא התחייבות.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: שלנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day. 1, 2, 3.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM. Peace is the word. And the Voice of Peace is the station. 24 hours a day.
2: עכשיו, במחסני חשמל. סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG. בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
3: במחסני חשמל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: Peace is the word and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
9: טיים טובים, איתי על הקו.
10: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
11: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
12: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית

0: הודעות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור דומשין ועורך הדין עמוס כהן. הודעות, יום שישי בשעה 3 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הבית הלבן מכחיש את הדיווח בכלי תקשורת איראנים על פרטי מזכר הבנות בין הצדדים, ומסר כי מדובר בפרסום שקרי והמצאה מוחלטת. מוקדם יותר, הטלוויזיה הממלכתית באיראן דיווחה כי הושגה טיוטה ראשונית ולא רשמית להסכם בין טהרן לארצות הברית. לפי הדיווח, ארצות הברית תשיג את כוחותיה מאזור איראן ותסיר את המצור הימי, בעוד איראן תאפשר את חידוש התנועה באורמוז ותשיב את כיף השייט לרמות שקדמו למלחמה. עוד דווח כי ניהול תנועת השייט במצר התבצע במשותף על ידי איראן ואומן. לפי הפרסום, אם יושג הסכם בתוך 60 יום, הוא יאושר כהחלטה של מועצת הביטחון של האום. צהל הודיע כי כוחות מחטיבה 401 חיסלו את המחבל שהרג את רב סרן במילואים איתמר ספיר זיכרונו לברכה במהלך התקלות בדרום לבנון בשבוע שעבר. לפי הודעת צהל, המחבל פתח באש מתוך מרחב כנסייה ובירי נהרג ספיר. לאחר האירוע השיבו לוחמי החטיבה באש, וכעת אושר כי המחבל חוסל באמצעות ירי טנקים ותקיפה ממוקדת של חיל האוויר. במסגרת הפעילות באזור תקף צהל גם עמדות תצפית, מחסן אמצעי לחימה ומבנים של חיזבאללה ששימשו לקידום מתווי טרור. החשש לחדירת כתבם בצפון, התראות נרחבות נשמעו לפני שעה קלה ביישובים אבן מנחם, זרעית, שומרה ושתולה. מוקדם יותר, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הזהרת פינוי לכמה אזורים בצור שבדרום המדינה. אחרי הצהריים בצהל עדכנו כי זוהו מספר נפילות של רחפני נפץ במרחב בעקבות שיגורים מלבנון. עוד עדכנו כי האירוע עדיין נמצא בתחקור. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרשת הבילד, מי ניסה לבצע קמפיין השפעה באמצעות ראש הממשלה נתניהו? החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
6: הערב נחשוף את הניסיון של הנגד מאמן, ארי רוזנפלד, שנאשם בפרשת הבילד, להפעיל את ראש הממשלה נתניהו כחלק ממבצע השפעה פיראטי לאחר חיסול מנהיג חמאס סינואר. נחשוף גם את השיחה האחרונה בין הנגד לבין דוברו של ראש הממשלה אלי פלדשטיין, שהתקיימה לאחר שהנגד כבר תושאל על חלקו בהדלפת המסמך, וימים לפני מעצרם של השניים.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: ערב טוב, לילה נוח לפנינו עם ירידה בטמפרטורות. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית. עומס החום הצפוי בסוף השבוע בינוני. בשבוע הבא מסתמן מזג אוויר חם יותר.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
7: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
10: צריכים מזגן? לכו על המזגן.

0: אח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: כאן עם מייק ברנד, עורך הלל אברמוביץ'.
1: The October War should be the last war.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיו.
2: במחסני חשמל.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: מגנזיום, זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
7: The voice of peace.
8: כל השלום.
9: כל השלום.
8: מפליגים בזמן עם מייק ברנד, עורך הלל אברמוביץ'.
10: And welcome back to the voice of peace section with me, Mike Brand. This band didn't even want this next song on their album Jailbreak because they thought it was too commercial. Well, they did. And here are Thin Lizzy from 76 and the boys are back in town.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
4: זליג שומע?
5: מקשיב.
6: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
7: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את קובי פראג', שחקן, במאי תעודה ומפיק.
6: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.

0: is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
3: טיים טובים, איתי על הקו.
4: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
5: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
6: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
7: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
8: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
9: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
10: אתם מאזינים לחדשות 12.

0: אפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
1: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. התראות נשמעו לפני מספר דקות בקריית שמונה ובמנרה בשל חדירת כלי טיס עוין. זאת במקביל לתקיפות צהל בצור שבלבנון אחרי הודעת הפינוי של דובר צהל בשעות הצהריים. מוקדם יותר היום, בהמשך להזעקות שהופעלו בגליל המערבי, נמסר כי זוהו נפילות של כמה רחפני נפץ, אלו התפוצצו באזור צבאי ולא ביישוב אזרחי. ידיעה שהעביר כתבנו ניצן שפירה. בהמשך לדיווחים על טיוטת הסכם המסגרת בין איראן לארצות הברית, סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי נשיא ארצות הברית טראמפ עשוי להכריז כבר בשעות הקרובות באופן חד צדדי על השלמת ההסכם. לפי הדיווח, המהלך נועד להפעיל לחץ ציבורי ולהטמיע את ההסכם בתודעה עוד לפני שכל המחלוקות בין הצדדים נפטרו. לפני זמן קצר, לאחר שדחו את הטענות על טיוטת הסכם, הבהירו בבית הלבן כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר שהמסע ומתן מתקדם היטב ותיאר בבירור את הקווים האדומים שלו. צהל הודיע כי כוחות מהחטיבה 401 חיסלו את המחבל שהרג את רב סרן במילואים איתמר ספיר, זיכרונו לברכה, במהלך התקלות בדרום לבנון בשבוע שעבר. לפי הודעת צהל, המחבל פתח באש מתוך מרחב כנסייה ובירי נהרג ספיר. לאחר האירוע השיבו לוחמי החטיבה באש, וכעת אושר כי המחבל חוסל באמצעות ירי טנקים ותקיפה ממוקדת של חיל האוויר. במסגרת הפעילות באזור תקף צהל גם עמדות תצפית, מחסן אמצעי לחימה ומבנים של חיזבאללה ששימשו לקידום מתווי טרור. והערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרשת הבילד, מי ניסה לבצע קמפיין השפעה באמצעות ראש הממשלה נתניהו? החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
1: הערב נחשוף את הניסיון של הנגד מאמן ארי רוזנפלד, שנאשם בפרשת הבילד, להפעיל את ראש הממשלה נתניהו כחלק ממבצע השפעה פיראטי לאחר חיסול מנהיג חמאס סינואר. נחשוף גם את השיחה האחרונה בין הנגד לבין דוברו של ראש הממשלה אלי פלדשטיין, שהתקיימה לאחר שהנגד כבר תושאל על חלקו בהדלפת המסמך, וימים לפני מעצרם של השניים.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: ערב טוב, לילה נוח לפנינו עם ירידה בטמפרטורות. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית. עומס החום הצפוי בסוף השבוע בינוני. בשבוע הבא מסתמן מזג אוויר חם יותר.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור.
6: צריכים מזגן? לכו

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: עכשיו, במחסני חשמל. סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטי.
1: במחסני חשמל.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: שלנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דיוס חינם, כוכבית 3065.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס, 100 FM.

0: רדיוס. מוזיקה. זה הכל. רדיו 100. רדיו ספשייל. פרסומת אחת וחזרנו.
1: שלום, כאן מתן ורטמן, המנכ״ל והבעלים של קרין פיננסים. אם יש לכם משכנתה או הלוואות, כדאי שתקשיבו לי חצי דקה בדיוק. לאחרונה, בנק ישראל הוריד את הריבית, והרבה אנשים ממשיכים לשלם כרגיל, מבלי לעצור ולבדוק האם הם יכולים לחסוך בהחזרים החודשיים. בהרבה מהמקרים אפשר לעשות סדר, לאחד הלוואות ולהפוך כמה תשלומים להחזר חודשי אחד ובתנאים הרבה יותר טובים. בקרין פיננסים כבר ליווינו אלפי לקוחות, ולרובם המכריע הצלחנו להפחית משמעותית את ההחזרים החודשיים. אז לפני שאת אתם משלמים עוד חודש כרגיל, אני מזמין אתכם לחייג עכשיו לכוכבית 6134. אני והצוות שלי מחכים לשיחה מכם ונעשה הכל על מנת לעזור לכם ולהוריד את תשלומי המשכנתא והלוואות ולחסוך לכם עד אלפי שקלים בהחזרים החודשיים. כוכבית 6134, הבדיקה חינם וללא התחייבות.

איריס בראון. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
10: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
11: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
10: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
11: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות. במחסני חשמל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

היי, כאן גיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.

0: שלנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: יש פה במפר?
1: וואו, אתה לא קרוב.
0: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללי.
0: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: סרט מלחמה עובד שאני אימפריה רמקול עם הצפת כנרת טבריה אחלה צחוק עם הטרגדיה ניסמן נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה
1: עזוב ג'ימבו שחרר
0: אל הגליל והביקה לערבה ולגולן משפחות עולות בסופה של כמו לכותל חלומות מתוקים על שדות ירוקים אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל

0: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות. במחסני חשמל.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: קרייזי סאמר בישראל, טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם, עכשיו באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דיוז חינם, כוכבית 3065.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

80s, 90s, 2000s.

0: עכשיו, במחסני חשמל. סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: מוזיקה.
1: זה הכל.
2: ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה.

0: מבטא. אני קולט הבחורה, קלוט, רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי אבא. בוא נלך.
1: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.